0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Ob Velenjskem jezeru že več kot 40 letja deluje klub vodnih športov Velenje, ki svojim delovanjem bogati objezersko turistično in športno ponudbo. Namen kluba je spodbujanje zdravega načina življenja, razvoja športnih veščin ter vključevanje mladih v športne aktivnosti, pravi predsednica in gonilna sila kluba Slavica Živko.
2: Klub deluje že približno 43 let, nahajamo se ob Velenjskem jezeru, neposredno našem klubu pretežno dajemo poudarek na jadranju in pa seveda tudi dogodkom, ki se sopadajo z Velenjsko plažo, kajti na Velenjski plaži je iz leta v leto več turistov in tako se tudi mi prilagajamo temu, da jim ponudimo še kaj več kot pa samo jadranje. Leto smo imeli že regato v razredu Fireball, drugače sezone uradno še nismo začeli, čakamo na 19. juni, ko je kresna noč in takrat se tudi uradno odpre sezona, tako na Velenjski plaži, tako kot tudi v našem klubu.
1: Ponujajo tudi izposojo plovil in organizirajo panoramske vožnje po jezeru z različnimi plovili. V petek s pričetkom ob 20. uri pa pripravljajo tudi tradicionalni dogodek Kresna noč ob Velenjskem jezeru, ki bo letos na sporedu že desetič.
3: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. Doktorica Lucija Čevnik je izdala novo knjigo. Avtorica je doktorica socioloških znanosti, profesorica, publicistka, mentorica in svetovalka za reševanje nezdravih odnosov ter celjenje ranjene samopodobe. S svojimi osebnimi in dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami, pridobljenimi z neposrednim delom z mladimi, pomaga reševati konfliktne odnose med generacijami staršev in mladostnikov. Tokrat je izdala novo knjigo z naslovom Za starše najstnikov. Več izvemo čez dobre 3 minute.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Doktorica Lucija Čevnik s svojimi osebnimi in dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami, pridobljenimi z neposrednim delom z mladimi, pomaga reševati konfliktne odnose med generacijami staršev in mladostnikov. Doktorica Lucija Čevnik.
2: Predvsem priskočim na pomoč, ko se mladi znajdejo v takšnih in drugačnih stiskah, ko stojijo pred takšnimi in drugačnimi izzivi odraščanja, in tudi pomagam staršem nekako videti, kaj se z otrokom dogaja, kajti veliko krat je to, kar je pred našimi očmi, sicer vidimo, ne razumemo pa, kaj je povzročilo neke določene simptome, zaradi katerih se otrok vede, kot se vede. In zase tudi veliko krat rečem, da se znajdem v vlogi prevajalke, da torej nekako poskušam prevesti jezik mladostnikov v razumevanje njihovih staršev in obratno, kajti v obdobju pubertete mladostništva se zdi, da starši in mladostniki stojimo drug poleg drugega, kričimo, drug na drugega pa se ne slišimo. In takrat je mogoče res zelo dragocen pogled še nekoga drugega, pogled neke širše perspektive, ki nam da neko drugačno širino in tudi uvid in razumevanje otroka, ki ga imamo pred sabo. Veliko krat je to zelo težko, ni pa nemogoče. In neka sočutna, srčna vzgoja in pristop sta tiste, ki tketa dobre vezi tudi za odnose v prihodnosti. In na tem delamo, ko govorimo z starši in mladostniki in poskušamo nekako vzpostaviti dobro in pristno komunikacijo.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Doktorica Lucija Čevnik je izdala knjigo za starše najstnikov. Vsaka generacija govori svoj jezik, kar ustvarja prekinjeno komunikacijo in konfliktne odnose med njima. Takrat priskoči na pomoč in prevaja jezik mladih v jezik njihovih staršev ter zahteve in želje staršev v razumevanje njihovih otrok. Doktorica Lucija Čevnik.
2: Knjiga pa je sestavljena iz resničnih zgodb, ki se pogosto, verjamem, dogajajo v družinskih dinamikah, kjer živijo najstniki in starši. Veliko je pogojevanja, zaostrovanja, včasih tudi kričanja, odzemanja telefonov, grožnjami in tako naprej. Verjetno vsem tistim, ki imajo doma najstnike, precej poznane situacije. Tem resničnim zgodbam sledi starševska refleksija, se pravi razni uvidi, kaj, kako, očitno neki mehanizmi ne delujejo. Zakaj ne delujejo? Torej, nekako vid, da če nekaj stokrat ponovim in rečem in da to nima nobenega učinka, potem je to neka strategija, ki ne deluje in je potrebno zamenjati. Kajti, če skozi počnemo stvari na isti način, potem bojo tudi rezultati isti. Ne moremo pričakovati nekaj novega, zato bo treba nekaj storiti, spremeniti. Te starševi refleksiji sledijo potem napotki, kako bi bilo dobro reči, narediti stvari, da bi jih otrok slišal tako, kot bi mi želeli, da jih sliši. Kajti veliko krat se zgodi, da mi nekaj rečemo, otrok pa sliši in razume nekaj čisto drugega. In temu sledi še sklepni del vsakega poglavja, ki ga zaključujem z praktičnimi vajami in napotki. Torej, kako pa lahko naslednjič, ko pridejo do podobne situacije, kjer nas otrok spravi na obrate, kjer nas je strah, kjer delujemo iz kontrole in nadzora, vendarle poskušamo nekaj narediti malce drugače. In drugačni pristopi bojo seveda prinesli tudi drugačne rezultate in to je tisto, kar si želimo. Včasih ni potrebno veliko, včasih je že samo ton, način, kako nekaj rečemo, lahko tisto, kar nas bliža in ne oddaljuje. Torej, knjiga za starše najstnikov je torej nek napotek, zelo enostaven priročnik, ni to neka zelo zapletena strokovna knjiga, ampak je res neka priročnik, ki ga je dobro vzeti v roke takrat, ko imamo pred sabo neko konkretno situacijo in pa izziv, ki ga želimo premagati, da bomo imeli za svojim otrokom boljši, pristnejši in bolj srčen odnos.
1: Doktorica Lucija Čevnik je v knjigi zajela vse, kar zadeva tako najstnike kot tudi starše. Kulturoskop na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
3: Prva ponovitev.
4: Dva. Jen dva.

0: Radio Velenje.
1: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Mladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vročinski val v Parizu. Princ Harry bo obiskal Združeno kraljestvo. Vreme sončno, danes do 32 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Francija je začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanim z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopno razširil po državi. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III, bo julija ženo Meghan in njunima otrokoma obiskal Združeno kraljestvo, kar bo njun prvi družinski obisk na otoku po 4 letih, poročajo britanski mediji. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati za 60%, nato pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob koncu 3-dnevnega vrha v francoskem Evianu. V Tomaju so s krajšim kulturnim programom odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Občina Sežana želi, da bi postala drugi kulturni center občine, je na slovesnosti poudaril župan Andrej Sila. Slavnostna beseda pa je na prireditvi pripadala dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije, Dragici Sošič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma zvišali. Vlagatelji čakajo novice iz ZDA v zvezi z morebitno spremembo ključne obrestne mere ter spremljajo dogajanje med ZDA in Izraelom. Podražila se je tudi nafta, vrednost evra pa se znižuje.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet. Radio Velenje.
8: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora od danes od 22. ure do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprta bosta tudi uvoza Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in pa izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz Maribora. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če opazite radar kontrolo zastoj, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
8: Dobro jutro, četrtek je že danes, ko pišemo 18. junija 2026. Naj nas današnji četrtek napolni s pozitivno energijo in naj bo vikend, ki je pred nami, točno takšen, kot si ga želimo, nepozaben. No, moj bo delaven, kakšen bo vaš? Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure. Dobro jutro, s hazardi in kopalnicema natanko 6 in 7 minut.

0: Starship v naši družbi na Radio Velenje, kakšna pozitivna energija, priznajmo, najtežje je ostati zgodaj zjutraj, no nekateri lahko, potem pa težko tudi zaspati pozno v noč, ampak najlepša so jutra. Danes smo imeli krasen sončni vzhod, 7 minut čez peto, sončni zahod nas čaka 6 minut do 9 ure zvečer, to pomeni, da bo dan trajal 15 ur in 47 minut, verjamem, da ga maksimalno izkoristimo vsi. Skok v morje, toplice, v gore ali pa kar doma. Andreja, sem vaša družba v nadaljevanju veliko dobre glasbe, prihaja tale Moja mala.
1: Kako si lepa, moja mala, a mi boš dala najlepše noči.
0: A ste danes svoji boljši polovici že rekli ali napisali Moja mala, rad te imam, ljubim te ali pa ženska obratno svojemu moškemu. Dobro jutro, vse to v nadaljevanju čez dobri dve minuti na Radio Velenje. Dobro jutro, 6 in 15 minut.
2: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Velenje je včeraj prvič v zgodovini gostilo uradni start dirke po Sloveniji, največje mednarodne kolesarske prireditve pri nas. Velenjski župan Peter Drmol, ki je na Rudarski cesti opravil simbolični start prve etape, pravi, da gostovanje dirke po Sloveniji predstavlja izjemno priložnost za promocijo Velenja in Šaleške doline kot športno-turistične destinacije.
2: Vsekakor sem vesel, da smo sprejeli to odločitev, da smo se tudi v preteklih letih prepoznali kot dober organizator ali pa soorganizator tovrstnih dogodkov in zato je tudi ponudba, da bi začetek takšne kolesarske dirke izvedli ravno v Velenju, bila dobro sprejeta tudi z naše strani in seveda smo tudi to priložnost z veseljem pograbili. Če želimo biti prepoznani v širšem okolju na različnih področjih, potem je potrebno tovrstne projekte seveda podpirati.
1: V okviru organizacijskega in promocijskega paketa so bile predstavljene ključne znamenitosti destinacije, med drugim Velenjska plaža z Visto, Velenjski grad in Urbani park. Velenje je vključeno tudi v uradne promocijske materijale dirke, predstavitvene videe ter televizijske prenose na RTV Slovenija in Eurošportu.
3: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Kvaldeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
5: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
6: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
5: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
6: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.

Moja mala, natanko 9 minut je do pol sedme ure. Dobro jutro. Prihaja vročinski val. Zdaj, če imate možnost in priložnost, pojdite na morje. Marsikdo bo imel pa tudi delovni vikend in zdaj, če ostajamo doma v Velenju, potem vabljeni na skoku poletje 2026. Namreč velenska plaža 8-krat zapored je bila razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji do zdaj. Konec tedna odpira novo poletno sezono. Odprtje bo zaznamoval tradicionalni otvoritveni vikend, ki so ga organizatorji poimenovali Skoku poletje 2026, trajal pa bo od jutri do nedelje. Obiskovalcem bo ponudil pester program za vse generacije in pa začetek delovanja vodnega parka Velenjska plaža. Torej, prijel bo tudi skok v jezero. Pa dobro jutro.

0: Tebi ne znam reči ne, tudi mi ne znamo reči ne, ampak vedno ponudimo koristne prave informacije, pol sedem je ura, dobro jutro. Najprej temperature, Velenje 18 stopinj, Dramlje 17, Šmartno pri Slovengradcu 15 in Uršlja Gora 14 stopinj. Danes po večini sončno in najvišje dnevne temperature do 33 stopinj. Jutri, ko se odpira skoko poletje 2026 v Velenju, prinaša pretežno jasno vreme, jutranje temperature okoli 17, segrelo se bo do 34 stopinj. Vročinski val je tukaj, v soboto in nedeljo sončno in vroče, mogoče nas preseneti v nedeljo kakšna popoldanska nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, kar je tradicija vsako jutro. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Še obvestilo med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora od danes od 10 ure zvečer do jutri zjutraj do pol pete ure. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojan in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz Maribora. Previdno, varno, strpno do cilja, če opazite kontrolo žival na cesti, nedelovanje semaforjev, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Dobro jutro, četrtek je danes, mali petek, dve minuti sta čez pol sedmo.

0: Westlife na Radio Velenje, 20 je do 7.
1: Noroskop.
0: Za današnji 18. junij pa pravi takole: Oven, posvetite se družini, saj vam tam čaka toplina in prijetni pogovori. Bik, uredite svoje finance, a bodite pozorni na morebitne nesporazume. Dvojčka, vaš rojstni dan je čas za akcijo. Izkoristite svojo komunikativnost, a ne obljubljajte preveč. Rak, čas je, da se prenehate obremenjevati s preteklostjo in se osredotočite na sedanjost. Leo, vaša samozavest bo na vrhuncu, kar bo prineslo uspehe tako v ljubezni kot na poslovni poti. Devica, čaka vas manjša preizkušnja ali soočenje mnenj. Ohranite mirno kri. Tehnica, čas je za romantiko. Samski lahko spoznate nekoga posebnega, vezani pa boste poglobili odnos. Škorpion, dan je ugoden za sklepanje kompromisov in urejanje odnosov v službi. Strelec, spremlja vas izjemen optimizem, odlično obdobje za potovanja ali učenje. Kozorog, osredotočite se na zdravje in spanje, ne pretiravajte z delom. Vodnar, vaša ustvarjalnost bo na vrhuncu, zvezde vam prinašajo nepričakovano srečo. In še ribi, v ospredju bo dom in urejanje družinskih zadev, zaupajte svojemu občutku. No, lahko pa rečemo, zvezde spodbujajo k akciji, a opozarjajo, da se izognemo prenagljenim odločitvam ali tveganjem na finančnem področju. Samo pogumno, ukrasen četrtkov dan.
1: Noroskop.

Res se dela en krasen četrtkov dan, izkoristimo ga maksimalno. Zdaj pa gremo skupaj z bazari v Ameriko na Radio Velenje. 18 minut je do 7 ure. Prijazno, lepo jutro.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
3: V Lady prvi razkrivamo veselo novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Pop dizajne Koč bom zbral pogum. Poznam kar nekaj ljudi, ki so se morali ojunačiti, narediti prvi korak, da so potem dobili tisto pravo iskreno ljubezen. Malo za hec in malo za res, 10 minut na Soči do 7. ure. Jutranji navdih pa danes o tem, komu pravzaprav lahko zaupamo. A imamo tiste prave iskrene ljudi okoli sebe? Jana Titan, dobro jutro in izvoli.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro na današnji junijski četrtek. Pazimo, komu zaupamo svoje morje. Nekateri bi potopili ladjo samo zato, da ne bi nihče drug dosegel obale. Ker ni vsak, ki pluje ob nas, tudi naš sopotnik. Zato je pomembno, da svoje zaupanje podarimo ljudem, ki se veselijo naših uspehov in ne tekmujejo z njimi. Naj vas današnji dan spomni, da je v življenju pomembno ne le kam plujemo, ampak tudi kdo pluje z nami.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje. Dobre.

0: Karmen Velenje.
1: Tale pa tako lepa, da zdaj hitro radio na glas ob dešeči jutrni kavi se malce sprostimo, pozabimo na vsakdanje skrbi in preprosto bodimo samo tukaj in uživajmo. Tole poznamo. Oliver Dragojevič, tako sem ja, da ti sudim. 9 minut je do 7.
2: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Žan Serčič je pijan od ljubezni. To je dobro, ne, če smo pijani in razdraženi pozitivno od ljubezni. Dve minuti sta do 7 ure, do svežih aktualnih novic pa še naša glasbena prijateljica Carmen Stavec, ki pravi ena in edina.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vrh Evropske unije danes o podpori Ukrajini. Ob predstavitvi prostorskega načrta za Savinjo veliko pomislekov. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Voditelji članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Zelenski se bo predsednikom vlad in držav članic unije pridružil potem, ko je v zadnjem času pri evropski podpori Kijevu prišlo do več pomembnih premikov. Med drugim je Ukrajina v začetku tedna po dveh letih čakanja začela vsebinski del pogajanj o članstvu v uniji. V kratkem pa si lahko obeta tudi prvo izplačilo v okviru 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila. Srečanja se bo udeležil tudi premier Janez Janša. V Mozirju so včeraj predstavili pobudo za državni prostorski načrt protipoplavnih ukrepov na Savinji med Mozirjem in Ljubnim. Dokument predvideva gradnjo suhih zadrževalnikov, posege v strugo reke in druge ukrepe za zmanjševanje poplavne ogroženosti. V lokalnih skupnostih povzroča precej pomislekov. V Mozirju se jih največ nanaša na predvideni koridor skozi naselje Loke. Župan Ljubnega Franjo Naraločnik pa opozarja predvsem na predvidene velike suhe zadrževalnike, ki bi lahko v primeru porušitve pomenili resno tveganje za naselja dolvodno od Ljubnega. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Prejšnja vlada je znižanjem trošarin skrbela, da so ljudje za gorivo plačevali manj, sedanja vlada pa izkorišča ta prostor za višanje dobičkov trgovcev, pravijo predlagatelji. Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir. V derbiju prvega kroga skupine L so v Dallasu 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju. Prvi polčas se je končal z izidom 2-2, v začetku drugega pa so si Angleži priigrali odločilno prednost, ki so jo v nadaljevanju še povečali. Hrvaška bo morala napredovanje iskati na tekmah proti Panami in Gani.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira Kimotivera. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira Kimotivera. Mercator.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
11: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobro jutro vsem, ki ste na poti in pa varno. Preverimo, kaj se dogaja za stoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora od danes od 10. ure zvečer do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprti bodo tudi voz Vransko proti Ljubljani ob voza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz Maribora. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite zastoj, nesrečo, kontrolo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na komot.
14: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
5: Dobro jutro, iskrene in tople četrtkove pozdrave pošiljam vam, ki skupaj z nami odštevate dni do konca tedna. Četrtek je tisti čudovit dan, ko je vikend že skoraj na dosegu roke, v zraku pa se že čuti tista prava sproščenost. Dobro jutro, 7:07. Uro pa začenja Magnifico, ki pravi, in ko enkrat bom umrl, ampak živimo zdaj in tukaj. Življenje je lepo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V Mozirju so včeraj predstavili pobudo za državni prostorski načrt protipoplavnih ukrepov na Savinji med Mozirjem in Ljubnjem. Dokument predvideva gradnjo suhih zadrževalnikov, posege v strugo reke in druge ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Največ pomislekov civilne iniciative Loke pri Mozirju povzroča predvideni koridor skozi naselje Loke, ki ga načrtovalci obravnavajo kot eno od možnih rešitev za izredne poplavne dogodke. Predstavnica civilne iniciative Alenka Žagar pravi.
3: Pogosto naseljeni vasi Loke pri Mozirju. Takšen poseg je absolutno nesprejemljiv iz varnostnih razlogov, iz premoženskih razlogov namreč. S tem koridorjem bi bilo odvzetega najmanj 12 hektarov zemljišč. S tem bi bilo onemogočeno delovanje oziroma preživetje najmanj 4 kmetij.
2: Koridor kot največji zadržek izpostavlja tudi župan Mozirja Ivan Suhovršnik. Župan Ljubnega Franjo Naraločnik pa opozarja predvsem na predvidene velike suhe zadrževalnike, za katere meni, da bi zahtevali dodatne geološke presoje. Ministrstvo bo po predstavitvi in preučitvi pripomb pripravilo nadaljne usmeritve za načrtovanje.
4: Radio Velenje.
5: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
6: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
5: Vedno dobro založeni.
6: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
7: A čutiš ta mir?
8: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
9: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
10: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: Uf, tole pa paše.
8: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
9: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
11: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
12: Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.

0: Nočni skok nisem, to dekle, dobro jutro vsem skupaj, 9 minut je do 7:30. Najboljša glasba, sproščujoča na kamot na Radio Velenje, dišeča kava in seveda brskanje naše spletne strani. Veliko zanimivega aktualnega branja, med drugim tudi, včeraj Velenje postalo središče slovenskega kolesarstva. S prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine se je začela 32. dirka po Sloveniji, najpomembnejši domači kolesarski dogodek, ki bo do nedelje povezal številne slovenske kraje in v svet ponesel podobe naše države. Zakaj je to tako pomembno tudi za Velenje, pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Radio Velenje.

ranom zorom ja pod dvorom malo ljetujem, malo ljetujem, a ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe osonske,

0: Ja, bomo kar noreli tale dan, ki bo vroč in soparen pa vse tja do nedelje. Velenje je 19 stopin, Šentjur 18, Ravne na Koroškem 17 in Urša gora 15 stopin. Danes po večini sončno s temperaturami do 33 stopin. Jutri je pretežno jasno, jutranje temperature okoli 17, najviše dnevne do 34 stopin. Zdaj, če imamo kakšne posebne plane za vikend, naj povem, da bomo imeli res krasno vreme, vročinski val se približuje. V soboto in nedeljo sončno in vroče, mogoče nas preseneti kakšna popoldanska nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Previdno, zaradi prometne nesreče je popolna zapora na cesti Dravograd-Vič. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice promet povečan proti mestnim središčem, tako da previdno. In še obvestilom, Štajerska avtocesta med Vran in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora od danes od 10 ure zvečer do jutri do pol pete ure zjutraj. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz Maribora. Previdno, varno, strpno do cilja, če opazite zastoj, nesrečo, kontrolo, povejte na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: 4 minute so čez pol osmo, Ana v naši družbi in njene zgodbe. Dobro jutro, prijazen četrtkov dan, 18. junij je danes.

0: Culture Club v naši družbi na Radio Velenje, 19 minut je do 8 ure, krasen četrtkov dan se dela, dobro jutro. Za marsikoga že kar konkretno, dober dan. Pred napovedanim obiskom ministra za zdravje Tadeja Ostrca v splošni bolnišnici Slovenj Gradec, ki naj bi bolnišnico obiskal danes, so o njenih težavah včeraj govorili koroški župani. Zavzeli so se za ohranitev bolnišnice v regiji in napovedali sestanke z direktorji zdravstvenih domov, na kateri bi iskali možne dodatne zdravnike za dežuranje v enoti za hitre preglede v urgentnem centru. Zdravnik in nekdanji predstojnik internega oddelka splošne bolnišnice Slovenj Gradec Klemen Mojškerc pravi.
1: Pogovarjali smo vse o dveh možnostih. Ena je ta prva in upamo, da se bomo uspeli vsi skupaj dogovoriti in, ja, kot se reče, skupaj stopiti in to delovanje zagotoviti. Vkolikor to ne bo možno, bomo najverjetneje, oziroma tako smo že določili, z septembrom urgentni center pravzaprav zaprl, ostal bo IPP, torej stara ureditev izpred odprtja urgentnega centra leta 2016. To pomeni, da ne bo na razpolago za kogarkoli, ki bo prišel mim, ampak bo vsak bolnik najprej poiskal pomoč v zdravstvenem domu, regionalnem, torej njegovi bližini. Potem, če bo napoten naprej, bo pač napoten naprej strani dežurnega splošnega zdravnika v IPP ali KAP.
2: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.
0: Kljub temu, da se obeta vročinski val, pa ena taka lušna, Korošec, Damjan Zih, tista legendarna. To nima pa lepo kapo. Dobro jutro, 18 minut je do 8 ure.

0: Radio Velenje.
1: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas. Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
2: Polnjenje klime že od 39 evrov.
1: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
2: Gume Pro Šoštan. 031-776-500. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
4: Vse to ima Pepka. Velenka te reši.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro, ljubitelji dobre, tudi malo starejše slovenske glasbe, 9 minut nas loči do 8 ure. Danes je z nami Majda Ar, slovenska pevka zabavne glasbe, ki se je začela z glasbo ukvarjati v otroštvu. Kot najstnica je sestrama nastopala v triu Arh in v srednji šoli, ter med študijem je nastopala v narodno-zabavnem ansamblu. Sodelovala je s skupino Kompas. Prve pesmi je kot solistki pisal Branko Jovanovič Brandi. Iz tega obdobja je njena uspešnica Pošli mu veter v pozdrav. Kasneje je nastopila v skupini Don Juan ter kot back vokalistka pri Simoni Vaj skupini Pop Design in še bi lahko naštevali. Tukaj je njena ena bolj taka udarna za tole četrtkovo jutro, Majda Arhin, Ne joči z njim srcem. Osem minut je do osme ure, Radio Velenje.

0: Daniela, jedna za ljubav. Veliko ljubezni želimo ne samo v tem četrtkovem jutru, ampak vsak dan našega življenja. Dobra minuta nas loči do 8. ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice. Takoj zatem pa se nam pridruži Phil Collins. Pa tudi tole slišimo, ta občutek. David in Alex se nam pridružita takoj po svežih aktualnih novicah. Ostanimo skupaj. Dobro jutro.
1: Uživamo poletje.

0: To je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Ameriški in iranski predsednik podpisala dogovor za končanje vojne. Na Pokljuki letošnja vaja kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik ZDA Donald Trump in predsednik Irana Masud Pezeškjan sta včeraj podpisala dogovor za končanje vojne, ki je s tem tudi stopil v veljavo. Kot prvi korak bo Iran takoj znova odprl Hormuško ožino, ZDA pa bodo takoj odpravile pomorsko blokado, je sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif, čigar država je posredovala v pogajanjih. Z dogovorom se končujejo tudi vsi spopadi, vključno z Libanonom. Iran je pristal še na razrečenje svojega visoko obogatenega urana. ZDA naj bi tudi sprostile zamrznjena iranska sredstva, vzpostavljen pa bo tudi 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo Irana. Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov Ministrstva za obrambo v sodelovanju z Nacionalnim forenzičnim laboratorijem Ministrstva za notranje zadeve danes na Pokljuki organizira vajo kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče zlomljeno krilo. Na vaji, ki poteka vsako leto, bodo sodelovali pripadniki različnih rodov slovenske vojske, kriminalistične policije, državnega tožilstva, civilne zaščite, Inštituta za sodno medicino ter drugi udeleženci. Na vaji bodo sodelovali tudi pripadniki letalskih preiskovalnih organov iz 6 partnerskih držav. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža. V zeleni majici vodilnega jo bo začel včerajšnji zmagovalec uvodne preizkušnje novozelandec Lawrence Pitti, član najmočnejše ekipe na dirki Red Bull Bora Hansgrohe. Najvišje uvrščeni Slovenec je Tilen Fingst, ki je v včerajšnji prvi etapi od Velenja do Rogaške Slatine zasedel 7. mesto. Štart današnje etape je ob 11:35, najhitrejši kolesari pa bodo v cilju okoli 16. ure.
2: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Maju Gibanju, Hervis.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Mi Slovenci!
4: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Radar je v belem pri Šmarju Prelša, smer Rogaška Slatina, pravi Darja. Zaradi prometne nesreče na cesti Dravograd Vič pri Dravogradu promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj na Štajerske avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Pa še obvestilo, med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora od danes od 10. ure zvečer do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz Maribora. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj, nesrečo, kontrolo, povejte 080 13 02.
6: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
6: Na komot.
9: Z vami je
6: Andreja Petrovič.
7: Dobro jutro, Velenje, Šaleška dolina, Savinjska dolina, Koroška, Primorska, Gorenjska, cela Slovenija in tudi tujina. Prebudili smo se v čudovit četrtkov dan in naj nam jutranje kava v poslušanju prinese obilo energije. Vikend je že za vogalom, zato le pogumno v nov dan naj bo prijazen. To pa je tisto, kar sem prej že napovedala, ta občutek naj bo prijeten. Četrtek je danes, 18. junija, pišemo, nikar ne pozabite, trajniki so danes in na TRR-ju mora biti plus ta občutek 8 in 6 minut.

0: Kakšno pozitivno energijo nam je s tole skladbo pričaral Phil Collins na Radiu Velenje. 8:12 minut je ura. Ja, prihaja vročinski val in Velenjsko jezero bo kot nalašč za ohladitev. Najnovejši rezultati analize kopalne vode na Velenjski plaži potrjujejo, da je voda v Velenjskem jezeru varna in primerna za kopanje. Vzorec je bil dozet 8. junija na območju Velenjskega jezera strani nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. No, jaz moram priznati, da sem se v Velenjskem jezeru kopala že vrsto let nazaj, ampak tisti, ki se kopajo, pravijo, da je res fantastično, kot da bi bili na morju. Mene pa razveseljuje tale podatek, na posebej urejenem delu Velenjske plaže se lahko hladijo tudi naši kosmati prijatelji.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Mladinska skupina gledališča pod Kozolcem iz Šmartnega ob Paki bo v soboto ob 19. premierno zaigrala delo Leopolda Suhodolčana Na robe stvari v mestu pet pedi. Režijo sta tokrat prevzeli v svoje roke članici skupine Cilija Jordan in Ema Holešek. Cilija Jordan je o izboru igre povedala:
3: "Iskali smo nekaj, kar bo za otroke primerno, da ne bo tekst pretežek, da ne bo zakompliciran, da jim ne bo hudo igrati prvič, ker jih imamo veliko na novo, mladih otrok, in pa smo se odločili, da bomo delali nekaj lahkega, in pa sem jaz iskala besedila in iskala in pa sem naletela na Leopolda Suhodolčana. Vsi smo brali njegove zgodbice, ko smo bili mlajši, in mi je tota padla v oči, ker je bilo mal plesa, mal petja, mal igranja, v bistvu mešanca tega, kar je gledališče."
2: V ponedeljek 22. junija bodo v Šoštanju pričeli z deli zamenjavo igral v Tresimirjevem otroškem parku, sporočajo z občine. Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev in nemotenega poteka del bo otroški park v času izvajanja del zaprt predvidoma za 12 dni, najkasneje do 3. julija. Prosijo za razumevanje in upoštevanje zapore. Ukolikor bodo dela zaključena pred predvidenim rokom, bodo občane o ponovnem odprtju parka pravočasno obvestili.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik je danes za malico segedin golaš, polenta ali dolenske kepe, piri krompir z ocvirki in solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
5: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
6: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
5: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
6: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
7: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
5: Ajs!
7: Prepozno.
5: Spet si rdeč kot kuhan rak.
6: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
6: Skoči v Velenko po Vsuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vsuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.

0: Neno Belan in Kavana, to je Radio Velenje. 3 minute so do 8:30. Otvoritveni vikend skok v poletje 2026 v Velenju bo od jutri do nedelje. Obiskovalcem pa bo ponudil pester program športnih, zabavnih in družinskih aktivnosti. Zdaj vam predlagam, če imate čas, da pridete jutri tudi na tradicionalno kresno noč, ki jo pripravlja Klub vodnih športov Velenje. In Slavica Živko pravi...
1: Letos je res tradicionalna kresna noč, še posebej malo drugačna, ker je že 10. In mislim, da bomo obeležili tudi malo na drugačni način. Prične so ob 20. uri in tako kot je že v stalnici. Podrobnosti res ne bi razlagala, kajti potem nima smisla. Pridite, vidite, pogostili vas bomo, hrano bomo imeli, pijačo, živo glasbo, in pa poskrbeli smo še za nekaj lepih presenečenj.
2: Z vami Radio Velenje na Kamut.

0: Kaj naj naredim? Ja, to, da povemo zele temperature, ki so res kar prijetne. Velen je 21 stopin, Celje 20, Dravograd 19 in Ušlja Gora 16 stopin. Danes bo po večini sončno in najvišje dnevne temperature do 33 stopin. Jutri je pretežno jasno, jutranje temperature okoli 17, segrelo se bo do 34 stopin. Vikend bo krasen, v soboto in nedeljo sončno in vroče, mogoče nas v nedeljo popoldan preseneti kakšna popoldanska nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Preverimo najprej radarske kontrole in sicer radar Črnberlingo je v Pirešici pri Modri ograji, radar pa tudi v Šmarju Prelšah v Zadržah smer Rogaška Slatina pravi Maja. Zaradi prometne nesreče na cesti Dravograd-Vič pri Dravogradu promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj na Štajerske avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Pa seveda promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora od danes od 10. zvečer do jutri do pol pete ure zjutraj. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz Maribora. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo, povejte na znano brezplačno 080-13-02.
1: Skupaj tudi na poti.

moja roka je mirna, a ledvica se u redu i njetra su zdrava. Moja glava je jasna, dudiče kak dan, nisam nič pio. Moja roka je mirna, ledvica

0: naš čas.
1: Četrtek je danes, to pomeni, da je dan za branje aktualne sveže številke tednika Naš čas in podrobneje jo zdaj predstavi tudi naša odgovorna urednica Maja Odelab Grobelnik. Dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro, dober dan.
1: Jaz sem si Naš čas že prebrala veliko zanimivega aktualnega branja, sicer ne podrobne, ampak skoraj 300 tisočakov za urejanje in razvoj velenjske plaže začenja se skok v poletje.
2: Skok v poletje se začenja, jutri otvoritev velenjske plaže, seveda pa so, je treba tudi velenjsko plažo urejati, jo razvijati, vlagati. Lani jo je obiskalo 140 tisoč obiskovalcev, tako da seveda mestna občina Velenje skupaj z Zavodom za turizem nadaljuje z vlaganji in jaz mislim, da je to, če se želimo v bodoče iti kaj drugega v tej dolini, zelo pomembno.
1: Ostajava kar na približno enake mesto. Prvi učni čebelnjak se je odprl v Saša regiji.
2: Ja, to je bilo pa že v preteklem tednu. Prvi učni čebelnjak med Velenjskim in Škalskim jezerom. Tam se bodo, ko ljudje marsikdaj sprašujejo, a to je čebelnjak, ne, kako pa izgleda čebelnjak. Govor je o učnem čebelnjaku, kamor lahko pridejo mladi, kjer si lahko pogledajo, kako nastaja med oziroma zakaj so opraševalci sploh pomembni. Franc Čanč z Plešivca bo upravljal s čebelnjakom in mislim, da ima toliko znanja, da ga mi nikoli ne bomo toliko imeli in zato je kar dobro, da ga imamo.
1: Imaš pa rada med.
2: Zelo.
1: Ja. Če greva k sosedom v Mislinjo, tam praznuje občinski praznik.
2: V Mislinji praznuje občinski praznik 14-dnevno dogajanje, kopo so že zakurili, so pa mislinski svetniki potrdili zadolžitev za nov vrtec, rebalans proračuna so imeli na zadnji seji, koliko, zakaj se gre pa v našem času.
1: In če še omeniva kar bogato izbiro, naj osebno smaja trije kandidati, bo težka, težka odločitev.
2: Ta bo pa res težka. Dva Franca sta med kandidati, Franc Ravnjak, ribički par in varuh narave, pa Franc Špegel, ki ga poznamo predvsem z področja turizma, vedno že vrsto let povezuje ljudi, kraje in skupnosti. In seveda naš svetovni rekorder Robert Gotar v igranju na harmoniko, samo eden pa bo naj osebnost maja. Kdo si to zasluži, glasujemo že danes v živo.
1: In prihodnjo sredo 24. junija, glasovnica pa tudi v tedniku Naš čas. Meni je danes zelo všeč tale misel.
2: Ja, brezčasna misel za današnji dan pa pravi, v poletju ni pomembno, koliko dni traja svetloba, temveč koliko svetlobe ostane v nas.
3: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas, za vas pišemo zgodbe.
4: Poslušate Radio Velenje.
5: Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico segedin golaš, polenta ali dolenske kepe, pire krompir z ocvirki in solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
3: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: na današnji dan.
1: 8 minut je do 9 ure, kaj je pisala zgodovina na današnji dan 18. junija. Leta 1815 so britansko-nizozemske note v bitki pri Waterlooju premagale Napoleona. Po porazu je ta zbežal v Pariz, kjer je odstopil in se skušal krcati na ladjo proti Ameriki. Beg se mu ni ponesrečil oziroma posrečil, 3 mesece pozneje so ga odpeljali na otok Svete Helene. Leta 1901 je umrl slovenski pesnik Josip Murn Aleksandrov. Bil je eden glavnih predstavnikov moderne ter sodobnik Cankarja, Keteja in Župančiča. Za časa svojega življenja ni bil poznan, danes pa njegova dela štejemo med najpomembnejše stvaritve slovenske književnosti. 18. junija leta 1942 se je rodil član zasedbe The Beatles in samostojni glasbenik Paul McCartney. Leta 2017 je slovenski kolesar Simon Špilak po letu, leto 2015 še drugič v karieri dobil kolesarsko dirko svetovne serije po Švici. Če pa vi danes karkoli praznujete, vse najboljše.
2: Obožujemo poletje.
3: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
2: Na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Rusija in Ukrajina z medsebojnimi napadi na prestolnici. Serijskemu morilcu z njujorškega Long Islanda do smrtni zapor. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kijev je bil ponoči tarča ruskega napada. Po navedbah oblasti so ruske sile nad mesto izstrelile balistične rakete, o žrtvah in škodi pa zaenkrat še ne poročajo. Pod napadom se je znašla tudi Moskva, tarča ukrajinskih dronov je bila tamkajšnja rafinerija nafte. Zaenkrat ni znano, ali je rafinerija, ki so jo ukrajinske sile napadle, že v torek utrpela škodo. Po poročanju tujih tiskovnih agencij sta v Kijevu ponoči odjeknili najmanj dve eksploziji. Po podatkih ukrajinskega vojnega leta sta proti mestu poleteli najmanj dve raketi, ena pa je bila usmerjena na območje Poltave na severovzhodu države. Državno sodišče okrožja Suffolk na njujorškem Long Islandu je včeraj 62-letnega Rexa Hoermana, ki je od leta 1993 ubil 8 žensk in njihova trupla pokopal na plaži Gilgo na Long Islandu nedaleč od mesta New York, obsodilo na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Hoerman je aprila priznal krivdo za umore, ki so povzročili preplah na območju priljubljenih plaž. Leta 2010 so tam odkrili trupla 4 žensk, sojenec pa je kasneje priznal še 4 umore. Večinoma je šlo za prostitutke, za katere je menil, da jih ne bo nihče pogrešal. Ganska nogometna reprezentanca je na svoji uvodni tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki v Torontu v končnici strla odpor Paname in zmagala z 1-0. V izdihljajih tekme je zmagoviti gol za Gano v 5. minuti sodnikovega dodatka dosegel Jerenki. Kolumbija je bila v Ciudad de Mexiku boljša od Uzbekistana s 3-1. V današnjih večernih urah bosta na sporedu uvodni tekmi drugega kroga v skupini A in B. V Atlanti se bodo pomerili nogometni taši iz Češke in Južne Afrike, v Los Angelesu pa ob 21. uri Švica in Bosna in Hercegovina.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: vedri muzikantje.
1: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na naše ceste. Radar je v Šmarju Prelšah v Zadržah smer Rogaška Slatina, nas opozarja Darja. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite vi kontrolo zastoj nesrečo, povejte na 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
3: Kako fajn je občutek. Delovni teden se počasi prevesa v finale, zato vzemimo si trenutek zase, si privoščimo topel napitek in uživamo skupaj v dobri družbi. Skupaj s spretno glasbo gre delo hitreje od rok. Tole uro začenja Nina Pušlar, včeraj in za zmeraj. 9:07.
6: Včeraj.

Karavana ljubezni vse povsod nas spremlja, tista prava iskrena ljubezen. 9:14 minut je ura. Pomembno je, da smo zaljubljeni in seveda tudi dobre volje. Zato prijazne pozdrave pošiljam vsem, ki ste v naši družbi in hvala, ker z nami delite svoje četrtkove prijetne trenutke. Naj nas skozi današnji dan spremljajo najboljši ritmi in dobra volja. Kar zadeva glasbe, prihaja tudi tale aperitiv. Zato ostanimo nasmejani in radostni. Tole sledi čez dobre 3 minute. Ostanimo skupaj. Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Svetniki občine Mislinja so na zadnji 25. redni seji kot najpomembnejšo točko obravnavali rebalans proračuna občine. Zakaj je bil ta potreben, je pojasnil župan Bojan Borovnik.
3: V tem rebalansu so bile pa kar pomembne tri točke, se pravi izgradnja novega vrtca, za katere se moram zadolžiti v vrednosti 4,5 milijona evrov, potem izgradnja novega doma starostnikov, kateri bomo v začetni stopni, se pravi v začetku vstopili kot pomoč pri pridobivanju dokumentacije, za katere rabimo tudi sredstva in smo se odločili, da tudi občina prispeva svoj delež, se pravi z zemljiščem in pa z izdelavo dokumentacije. Časa imamo zelo malo, ker konec leta 2028 mora biti ta dom tudi zgrajen. Namenili smo tudi 18.700 evrov tabornikom, se pravi, tu so pristopile štiri občine, občina Mislinja, Velenje, Šoštanj pa Šmartno Paki, ki so kupili zemljišče v Ribnem, se pravi pri Bledu. Vedno so imeli težave z najemom, tako da se zdaj so odločili, da to zemljišče tudi odkupi in tudi občina Mislinja pristopila k temu projektu.
0: Radio Velenje.
4: K Valdeku v Mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
5: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo Optiki Sentina Velenka. Nič 4-299-799.
9: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
10: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
11: Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
10: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
12: Skok v poletje, Velenska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še. Poletje se začne na Velenski plaži.

Ensemble Biseri in aperitiv, 9 minut je do 9:30. Družba, dobro jutro, dober dan in srečno na poti. 32. mednarodna kolesarska dirka po Sloveniji 2026 poteka v 5 etapah med 17. in 21. junijem, od tega 3 etape tudi na območju policijske uprave Celje. Vzpostavljene bodo popolne zapore posameznih cest na trasi dirke, udeležence v javnem cestnem prometu pa prosijo za strpnost, pravočasno odhode na pot ter na prilagoditev poti potovanja. Več o tem Marko Prevolčič, vodja oddelka za cestni promet pri sektorju uniformirane policije, policijske uprave.

0: pravi, s štartom v Radljah ob Dravi v smeri Ormoža, s štartom ob 11.35 uri v Radljah ob Dravi in predvidenem cilju v Ormožu približno ob 15.35 uri. Tu neke posebne zgostitve prometa ne pričakujemo, kljub temu pa bodo na tej relaciji, se pravi med Radljami ob Dravi in Mariborom naprej proti Ormožom, občasne cestne zapore cestnega prometa, tako da ne vozniki upoštevajo navodila rediteljev in pa policistov. Jutri pa na območju policijske uprave Celje poteka še tretja etapa, se pravi zadnja, ki jo gostimo tule na cestah naše policijske uprave, in sicer v petek, tako sem že omenil, 19. junija bo potekala tretja etapa na relaciji Maribor-Celje. Dejansko prihajajo kolesarji v Celje iz smeri, se pravi Slovenskih Konjic, potem Stranic proti Vojniku. Start dirke bo ob 11.25 uri v Mariboru, predviden cilj pa nekje v Celju ob 14.36 uri. Ko se kolesarji pripeljajo v Vojnik, nadaljujejo pot proti Šmartnem v Rožni dolini, Gorice pri Šmartnem, Lopati, Celju, Polulam, Laškem, nato na Celjsko kočo in nazaj v Celje. Pri tem posebej poudarjamo, da bo do tega dne, se pravi jutri, med 12.15 in 15.30 uro postopoma zaprte tiste glavne ceste, ki vodijo v smeri Celja, se pravi Stranice Frankolovo, potem glavna cesta proti Laškem, se pravi Celje Laško, ter posamezne ceste na območju mestne občine Celje. To gre predvsem za širše območje centra, širše območje Mariborske ceste, Dečkove ceste, ceste na Ostrožno, Medloga, Ljubljanske ceste, Podjavorškove ulice. Tako da bi jaz v imenu policistov, ki izvajamo neposredno varovanje na terenu udeležen v cestnem prometu, res prosil za strpnost, nekje za pravočasne odhode na pot in prilagoditev poti potovanja, če je le možno, naj se v tem terminu, se pravi med 12.30 in 15.30 uro, izognejo potovanju skozi mesto Celje, ker jo pričakujemo res veliko gostoto prometa. Kot sem pa že predhodno omenil, pa ne udeleženci ravnajo v skladu z navodili policistov in pa rediteljev po posameznih točkah.
1: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Če imate danes rojstni dan, vam želimo seveda vse najboljše. Ura je 2 minuti čez pol deseto, čas je, da preverimo temperature. Velenje 21 stopinj, Žalec 22, Slovenj Gradec 20 in Uršlja Gora v tem trenutku 16 stopinj. Danes po večini sončno s temperaturami do 33 stopinj. Tudi jutri lepo, pretežno jasno. Jutranje temperature okoli 17, najvišje dnevne celo do 34 stopinj. Za vikend pa odih na morju. V kakšnih toplicah, v gorah, doma, žar dobrote, ker bo sončno in vroče, mogoče nas preseneti v nedeljo kakšna popoldanska nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Imamo radar v Celju pri Cash and Carryju, pravi Maja, tako da previdno. Zastoj na Štajerske avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Previdno, varno, počasi do cilja. Če opazite radar, kontrolo, nesrečo, povejte na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Dobro vprašanje, kje je raj za naju? O tem zdajle Max Band na Radiu Velenje. 3 minute so čez pol deseto.

0: 19 minut nas loči do 10 ure. Vsi smo z enim korakom že v vikendu, ki prinaša tudi skok v poletje 2026 v Velenju. Sicer pa razmišljamo o počitnicah, dopustu in zdaj eno vprašanje na hitro. Kava recimo od evra do 2,5 evra, pica recimo 6 evrov, namestitev pa že od 35 evrov dalje. A se sprašujemo, kje je to? Eno ugodnejših počitnic ob morju si lahko privoščimo v Neumu. Pravijo, da je tam zelo, zelo prijetno, zdaj če so takšne cene ne vem, sem pa to prebrala in če greste na dopust, potem si privoščite v izobilju.
1: Vroče poletje.

0: Radio Velenje. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas. Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: piace.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa, 10 minut je do 10 ure. Potem, ko je Nogometna zveza Slovenije po pritožbenem postopku nogometnemu klubu Rudar Velenje vendarle podelila tekmovalno licenco za nastop v drugi slovenski nogometni ligi v sezoni 2026-27, so se v klubu odzvali na vse bolj pogosta vprašanja o njihovem finančnem položaju. V sporočilu za javnost so na družbenem omrežju velenjskega kluba vnovič potrdili, da se soočajo s finančnimi težavami. Ob tem pa poudarili, da aktivno izvajajo postopke za stabilizacijo razmer in zagotovitev dolgoročnega delovanja kluba. Kot navajajo, je vodstvo v preteklem obdobju od večinskega lastnika povezane družbe Rudar FC večkrat prejelo zagotovila, da bodo finančne obveznosti sezone 2025-26 poravnane v dogovorjenih rokih. Vendar do realizacije oziroma poravnave teh obveznosti ni prišlo. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo potekala danes od Radelj ob Dravi do Ormoža. Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir. V derbiju prvega kroga skupine L so v Dallasu 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju. Mednarodna nogometna zveza je od začetka svetovnega prvenstva z družbenih omrežij še odstranila 388 tisoč sovražnih komentarjev, je zapisala nemška tiskovna agencija DPA.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija na lestvici konkurenčnosti IMD zdrsnila na 49. mesto. V Veliki Britaniji danes volitve, ki bi lahko spodnesle Starmerja. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD med 70 državami uvrstila na 49. mesto in glede na lani nazadovala za 3 mesta. Najboljšo uvrstitev je zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo pa na področju poslovne učinkovitosti. Najbolje uvrstitev poslabšala na področju vladne učinkovitosti. Na vrh lestvice se uvrščajo Singapur, Hongkong in Švica, ki se obenem stabilno uvrščajo na najvišja mesta pri vladni učinkovitosti. V Veliki Britaniji danes potekajo volitve, ki bi lahko poleg nadomestnega poslanca prinesle tudi novega izzivalca premijeja Keira Starmerja. Za mesto v parlamentu se namreč poteguje župan Manchestra Andy Burnham, ki bi se lahko na to še letos pomeril tudi v tekmi za novega vodjo laboristov in predsednika vlade. Razprava o morebitni menjavi Starmerja, ki je na položaju od julija 2024, se je po več predhodnih škandalih okrepila po poraznih rezultatih za stranko na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. V Mozirju so včeraj predstavili pobudo za državni prostorski načrt protipoplavnih ukrepov na Savinji med Mozirjem in Ljubnim. Dokument predvideva gradnjo suhih zadrževalnikov, posege v strugo reke in druge ukrepe za zmanjševanje poplavne ogroženosti. V lokalnih skupnostih povzroča precej pomislekov. V Mozirju se jih največ nanaša na predvideni koridor skozi naselje Loke. Župan Ljubnega Franjo Naraločnik pa opozarja predvsem na predvidene velike suhe zadrževalnike, ki bi lahko v primeru porušitve pomenili resno tveganje za naselja dolvodno od Ljubnega. V Tivoliju se bo danes začel glavni turnir VTT Star Contender. Slovenski predstavniki so bili v kvalifikacijah namiznoteniškega turnirja z nagradnim skladom $300,000 sicer neuspešni, a ker je Slovenija gostitelj in zaradi položaja na svetovni lestvici, bodo lahko gledalci navijali tudi za domače predstavnike. V posamični konkurenci se bodo za čim boljši rezultat borili 4 Slovenci. V moški konkurenci Darko Jurgič, Deni Kožul ter Peter Hribar, v ženski konkurenci pa Ana Tofant.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
1: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pred Domžalami proti Ljubljani. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora nocoj od 10. ure zvečer do jutri zjutraj do 4:30. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovice smeri Maribora. Nikar pa ne pozabite tudi na zapore ob kolesarski dirki danes na relaciji Radlje ob Dravi Ruše Hajdina Zavrč Ormož. Srečno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo za stoj, nesrečo, povejte na 080 13 02.
3: Skupaj tudi na poti.
5: Radio Velenje. Na komod.
6: To dopolne z vami
5: Andreja Petrovič.
4: Ki pa vam 6 minut čez 10 privoščim krasen četrtkov dan, mali petek. Še naprej vročinski val se obeta do 34 stopinj, tako da poskrbimo za osvežitev, ohladitev in dobro počutje. Veliko dobre glasbe za vsakogar v nadaljevanju, Šaleška danes, po 11. uri pa se nam pridruži naša Maja Oderlap. Čale sale in lagano.

0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
3: Ajs!
1: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: To je Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa več o včerajšnji 33. redni seji sveta občine Šoštanj, spregovorili pa bomo tudi o novi predstavi mladinske skupine gledališča pod Kozovcem iz Šmartnega ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj so se na 33. redni seji občinskega sveta sestali svetnice in svetniki občine Šoštanj. Na seji so med drugim potrdili rebalans proračuna za letošnje leto, ki je bil potreben za nadaljevanje številnih investicij, je povedal šoštanski župan Boris Goličnik.
2: Usklajujemo določene zadeve, ki so se pokazale tekom leta, predvsem glede investicij. Usklajujemo predvsem sredstva vezana na popoplavno obnovo. Nekoliko bo zmanjšan za cirka 4 milijone, dobrih 51 milijonov prihodkov, 57 milijonov odhodkov, skratka nekako ga usklajujemo s tem, kar bo možno v tem letu realizirati, seveda tudi z dodatnimi investicijami, ostaje pa še vedno izjemno investicijsko naravnan, tako da se trudimo predvsem, kar se tiče popoplavne obnove, gradnjo velikega športnega parka, pričenjamo nekako z gradnjo kolesarske povezave in pešpoti med Velenjem in Šoštanjem ob jezeru, pa številne druge investicije.
1: Šoštanski svetniki so včeraj potrdili tudi sklep o povečanem normativu števila otrok za dva v oddelkih vrtca Šoštanj za prihodnje šolsko leto. Kaj to pomeni za vrtec Šoštanj, je pojasnila ravnateljica vrtca Milena Brusnjak.
3: To pomeni, da bomo predvsem v pomladanskih mesecih, kjer imamo naval najmlajših otrok, ki sicer 1. septembra ne izpolnjujejo pogojev za vpis v vrtec, takrat bojo prišli in takrat bomo napolnili ta normativ plus dva otroka. To je predvsem v mesecih april, maj in junij. Kasneje se prosta mesta sprostijo, sicer bi rekla tako, da imamo letos v 11 oddelkih povečan normativ, vseh ostalih je pa do normativa.
1: Svetniki so ob tem opozorili, da je potrebno ob načrtovanju skupin imeti v mislih tako zaposlene kot otroke in starše, za katere je potrebno ustvariti kakovostne pogoje za delo in bivanje v vrtcu. Zaradi povečanega normativa se stroški ne bodo povišali. Šoštanski občinski svet pa je na včerajšnji seji soglasno potrdil tudi letošnje nagrajence občine Šoštanj. Plaketo občine Šoštanj v letu 2026 prejmejo Lara Krneža, Stanko Podvratnik in Vesna Glasenčnik. Priznanje občine Šoštanj pa prejmejo čebelarska družina Ravne Šoštanj, Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica in Petra Lipičnik. Nagrajenci bodo zaslužena priznanja prejeli na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku. Svetniki in svetnice pa so se včeraj seznanili tudi z osnutkom elaborata prostorske ureditve za logovnik toplote

0: črpališče zalogovnika toplote in razdelilna postaja Šoštan, ki je bil v torek javno objavljen na spletni strani ministrstva. Za katero lokacijo in kakšne projekte gre, je pojasnil šoštanski župan.
1: To je lokacija v termoelektrarni Šoštan, obstoječa lokacija, odkoder se napaja toplotna energija za ogrevanje Šaleške doline. Načrtuje se izgradnja zalogovnika, predvsem iz vidika prestrukturiranja energetskega razdelilna postaja. Razdelilna postaja bo velikega pomena, ne nazadnje lahko občina Šoštan s to razdelilno postajo gre na nižji temperaturni režim, kar pomeni nižje temperature, nižji tlaki, manj okvar na celem sistemu, tako da to se v prihodnje načrtuje in danes pač bomo s to zadevo seznanjeni.
0: To je bila zadnja redna seja sveta občine Šoštan pred poletnimi dopusti. Naslednja seja je predvidena v mesecu septembru. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o novi predstavi mladinske skupine gledališča pod Kozolcem Šmartnega ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mladinska skupina gledališča pod Kozolcem iz Šmartnega ob Paki bo to soboto 20. junija ob 19. premierno zaigrala delo Leopolda Suhodolčana Na robe stvari v mestu Pet pedi. Režijo sta tokrat v svoje roke vzeli članici skupine Cilja Jordan in Ema Holešek. Obe je pred mikrofon povabila Tatjana Podgoršek. Cilja Jordan je o tem, zakaj so izbrali prav to predstavo, povedala.
2: Iskali smo nekaj, kar bo za otroke primerno, da ne bo tekst pretežek, da ne bo zakompliciran, da jim ne bo hudo igrati prvič, ker jih imamo veliko na novo, mladih otrok, in pa smo se odločili, da bomo delali nekaj lahkega, in pa sem jaz iskala besedila in iskala in iskala in iskala in pa sem naletela na Leopolda Suhodolčana, ko mislim, da ga pač vsi otroci poznamo, vsi smo brali njegove zgodbice, ko smo bili mlajši, in mi je tata padla v oči, ker je bilo mal plesa, mal petja, mal igranja, v bistvu mešanca tega, kar je gledališče.
3: O čem pripoveduje?
2: Pripoveduje v enem zlobnežu, ki ne mara pet, ne mara veselja, ne mara igranja in na vsak način hoče prestrašiti vaščane mesta Pet pedi, da ja ne bi bili srečni, da bi bili žalostni, da bi bili slabe volje. Sabo ima tu dva pomočnika, ki mu pomagata strašiti te meščane, in pol nekega dne v mesto pride gledališče Najlepša maska. Ampak pol v bistvu ta zlobnež jim hoče to preprečiti in ugrabijo ravnateljico, zdaj pa, a bo ravnateljica prišla iz pasti ali ne, in a bojo igralci lahko igrali v tem mestu ali ne, pa bojo mogli priti gledalci sami pogledati.
3: Kakšno bi bilo sporočilo predstave?
2: Da v bistvu delamo to, kar imamo radi, tudi če nas nekdo zatera, probamo biti mi in probamo v bistvu izžarevati to, kar delamo, in ustrajamo svojo voljo naprej. Tudi če nas v bistvu hoče nekdo skozi dol klačiti, ker pol nam en dan lahko uspe in nam tudi bo.
3: Ema, kdaj ste pristopili k aktivnostim, kdaj ste zasedli odre?
4: V bistvu se je organizacija celotne skupine in naša dejavnost je že začela veliko prej, ampak z vajami smo pa začeli v času februarja. Takrat smo imeli prve bralne vaje, smo se šli skupaj čez tekst. In on, takrat naprej se poskušamo čim bolj redno dobivati, tudi v kulturnem domu, direkt na odru, da se čim prej navadijo otroci in tudi mi sami, kako bo se skupaj potekalo.
3: Ansambl je v primerjavi s prejšnjo sezono kar precej večji?
4: Večji in mlajši. Zdaj smo spet po dolgem času res dobili kolektivno veliko več članov. Zdaj smo spet mladinska skupina. Jaz se hecam, da smo mladinska skupina, pa smo že vsi na faksu. Ampak zdaj so spet otroci prišli zraven, kar nas zelo veseli, da se lahko nekako nadaljuje. Je tudi potem cilj skupine, da bo s časom bodo pa oni prevzeli in da bomo, da se bo tako nadaljevala v bistvu tradicija mladinske skupine Gledališča pod Kozolcem.
3: Snujete že novo sezono?
4: Definitivno nekaj bo. Nas boste mogli spremljati še naprej.
2: V novi sezoni bo veliko noga, veliko zanimivega. Jaz ne smem sicer povedati, kaj. Čeprav bi zelo rada povedala, kaj bo noga, ampak tako je rekla Ema, spremljati plakate, objave, pa boste zelo, zelo hmal na tekočem.
3: Se boste vključili v praznovanje 140-letnice gledališča?
2: Seveda se bomo, se že vključujemo in tudi pri tem bo nastala naša nova predstava zaradi tega praznika, ampak o čem se bo, kdo bo v njej in kaj se bo dogajalo, pa hmalo.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so se včeraj na 33. redni seji sestali svetnice in svetniki občine Šoštanj. Med drugim so potrdili rebalans proračuna za letošnje leto, ki predvideva okrog 57 milijonov evrov odhodkov. Potrdili so tudi sklep o povečanem normativu števila otrok v vrtcu Šoštanj in potrdili letošnje občinske nagrajence. Povedali pa smo tudi, da bo mladinska skupina gledališča pod Kozolcem iz Šmartnega ob Paki za zaključek sezone to soboto premierno zaigrala delo Leopolda Suhodolčana Na robe stvari v mestu pet pedi. Režijo sta tokrat v svoje roke vzeli mladi članici skupine Cilija Jordan in Ema Holešek. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
3: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Suši Velinka. Zaslužiš si.
4: Minus 4 kg v 2 tednih, poleta kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Velenje.
1: Danas bom iskao te, ljubica.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Hajdinjak, Slovenija bo spoštovala svoje zaveze do NATO. Zdrs na lestvici konkurenčnosti je opomin na nujnost ukrepov. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes v Bruslju ministerskim kolegom iz članic zavezništva sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Konkreten načrt za zvišanje obrambnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari, je zagotovil. Kot je še povedal, je cilj vlade, da proračunske izdatke za obrambo že do konca leta zviša na 2% bruto domačega proizvoda, kar po njegovi oceni pomeni okoli 300 milijonov evrov dodatnih naložb. Zdrs Slovenije na lestvici konkurenčnosti IMD ni presenečenje, je pa vnovičen resen opomin, kaj bi morali kot država spremeniti, če želimo še naprej zagotavljati ali izboljšati raven blaginje v Sloveniji, menijo v Združenju Manager. V gospodarstvu že leta opozarjajo na iste sistemske zavore, ki v zaostrenih globalnih razmerah prihajajo še bolj do izraza, so opozorili. Podjetja po njihovih besedah za uspešno poslovanje in razvoj potrebujejo predvsem stabilnost in odzivnost na mesto nenehnih administrativnih ovir in nepredvidljivih zakonodajnih sprememb. Liga prvakov v rokometu se bo v sezoni 2026-27 16 razširila na 24 ekip. Evropska rokometna zveza je obelodanila seznam 21 moštev v najbolj imenitnem klubskem celinskem tekmovanju. Odločitev o zadnjih treh udeležencih pa bo znana 22. junija, 4 dni pred žrebom skupinskega dela tekmovanja na Dunaju. Med kandidati za nastop v Ligi prvakov so tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško. Za tri prosta mesta pa se bodo potegovali še Valur iz Islandije, Vardar iz Severne Makedonije, Partizan Beograd iz Srbije, Krijens Lucerni iz Švice in Kristianstad iz Švedske.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
11: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobar dan želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Radar ste opazili na Štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert v smeri Maribora. So policisti še kje, veseli bomo, če jih kje srečate. Ne pa pozabiti, da prav te dni tudi čez naše konce poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa Radlje Maribor Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Srečno, varno in previdno do vašega cilja. Če pa še kje kaj aktualnega, pa nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
5: Na komot.
14: To dopolne z vami.
5: Maja Oderlap.
12: Ja, dobr dan, lahko rečemo na tole vroče dopoldne, ker so temperature že precej visoke. 25 jih imamo tudi trenutno v Velenju. 25 tudi Škale, Topolšica, Mozirje, pa Prevalje, stopinjo več, že 26 v Dravogradu in Šentjurju, prijetnih 23 pa v Mislinji. Danes je že kar mali petek in tega se zelo veselimo. Sicer se mi pa prav kmalo pridruži tudi naša kolegica Jana Titan, ki ob četrtkih pripravlja oddajo Zaupamo strokovnjakom. In danes bomo govorili o vročinskem udaru pri živalih. Kako do njega pride, kako ga prepoznamo, nam bo razložil direktor šaleške veterine Tomo Vankmiller. Ostanite čim blizu, da boste z vsem na tekočem. Sicer pa, če ste kje pod kakšnim senčnikom, če kje uživate na pijači ali pa če ste v službi in imate ob sebi super sodelavca, dejte mu malo pomežiknit čez mizo. Mi vsekakor vsem želimo en dober dan.

0: Kultura vabi.
1: Tudi današnji dan prinaša nekaj zanimivih kulturnih in ustvarjalnih vsebin za vse generacije. V Mladinskem centru Velenje med 13. in 20. uro poteka središče mladih in otrok, kjer pripravljajo pomoč pri učenju, družabne in športne igre ter različne delavnice. Ob četrtkih mladi vedno lahko pričakujejo tudi kaj novega. V atriju Velenjskega gradu bo ob 18. uri odprtje fotografske razstave Foto Extempore Velenje 2026, ki jo pripravljata Muzej Velenje in Fotoklub F8. Na ogled bodo najboljša dela letošnjega fotografskega natečaja. Ljubitelji glasbe pa ste ob 19. uri vabljeni v Orgelsko dvorano glasbene šole Franko Runkoželjski Velenje, kjer bosta na recitalu nastopila dijakinja Miša Časl na flauti in dijak Tjaž Vesnicer na klarinetu. V knjižnici Velenje si lahko vse do konca junija ogledate tudi razstavo Pravlični studio, ko zgodbe dobijo barve, na kateri so predstavljena likovna dela otrok iz vrtca Velenje, nastala ob raziskovanju pravličnih svetov in domišljijskih junakov. Prijetno kulturno obarvan četrtek vam želimo.
0: Kultura vabi. Radi imamo poletje in radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje. K Valdeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
0: Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na komot.
0: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci v daji Zaupamo strokovnjakom. Pred nami so vroči poletni dnevi, ki niso naporni le za ljudi, ampak tudi za živali. Kako jih zaščititi pred vročino, kako prepoznati znake vročinskega udara in katere napake so lahko zanje usodne, bomo govorili v današnji oddaji. Naš sogovornik bo strokovnjak na tem področju, veterinar Tomo Vankmiller, ki se nam pridruži po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni znova v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Danes z veterinarjem Tomom Vankmillerjem govorimo o zaščiti živali v poletni vročini. Visoke temperature lahko resno ogrozijo zdravje živali. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarjajo, da morajo imeti živali vedno na voljo dovolj sveže vode, senco in možnost umika pred soncem. Sprehode s psi je priporočljivo prestaviti na zgodnje jutranje ali večerne ure, prevoze živali pa načrtovati takrat, ko so temperature nižje. Kako pa prepoznamo vročinski udar pri živalih in kako do njega pride, pa razloži strokovnjak Tomo Vankmiller.
2: Prepoznamo ga potem, ko je žival skoraj nezavestna, ko je žival zelo pohitreno diha, telesna temperatura je ekstremno povišana in žival je popolnoma nemočna. To so recimo taki znaki. Zakaj pa do tega pride? Zato, ker pač očitno žival ni imela možnosti se pred to ekstremno visoko temperaturo kamorkoli zateči ali kakorkoli temu skrit izogniti. Zato smo dolžni za to mi poskrbeti, da živali pač niso izpostavljene takim ekstremnim primerom, a ne kot je recimo, ne vem, opoldansko sonce, da so treningi temu prilagojeni, da so sprehodi temu prilagojeni. Pa tudi na to je treba paziti, da so živali v primerni kondiciji, ne? Ker če ima žival 20 ali pa 30% odstotkov več, kot pa je nekako normalna telesna teža za velikost in pasmo psa, je seveda izpostavljenost takim zapletom bistveno večja.
1: Kot opozarja veterinar Tomo Vankmiller,

0: vročinskega udara pride predvsem takrat, ko žival nima možnosti umika pred vročino. Pojasnjuje, da je treba prilagoditi sprehode, treninge in druge aktivnosti ter paziti tudi na telesno težo živali, saj so pretežke živali še bolj izpostavljene zapletom. Katere živali pa so najbolj ogrožene?
1: Čisto vse, tu ni razlike. Tudi če imate recimo od rejnih živali tako narejeno, da imate recimo pujske, ki lahko živijo v hlevu in imajo potem ograjen izpust, če nimajo tam narejenih mlak, v katerih se povaljajo, v katerih se razhladijo, so enako izpostavljene. Zato tudi pašne živali, je v pravilih o dobrobiti živali in o primernem ravnanju z živalmi potrebno zagotoviti tudi prostor oziroma senco, nadstrešek, kamor se lahko te živali v teh ekstremnih temperaturah umaknejo, ali pa na robu gozda, ali pa če so velika listnata drevesa ali pa iglavci taki, kjer lahko one najdejo senco in tam počakajo tistih nekaj ur, ko je sonce v zenitu.
0: Po skladbi se bomo z našim današnjim sogovornikom pogovorili še o preventivi, da do vročinskih udarov pri živalih sploh ne pride. Z našo temo se vrnemo po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom. Beseda danes teče o zaščiti živali pred poletno vročino. Naš sogovornik, veterinar Tomo Vankmiller, poudarja, da so visokim temperaturam izpostavljene vse živali, ne le hišni ljubljenčki. Rejne in pašne živali morajo imeti možnost umika v senco, bodi si pod drevesa, bodi si pod nadstreške. Tudi pri prašičih je pomembno, da imajo možnost ohlajanja. Posebno pozornost moramo nameniti vodi. Ta mora biti sveža, posode pa ne smejo stati na neposrednem soncu, saj se lahko voda v njih hitro pregreje. Prav tako živali nikoli ne smemo puščati v parkiranem avtomobilu ali drugih zaprtih in slabo prezračenih prostorih. Kako pogosto pa je treba živalim menjati vodo?
2: Ja, boliti, treba vodo menjati kar naprej. Je pa ena druga stvar, da spet je pa tu treba, da ne bi zdaj nekdo to vzel vse dobesedno in absolutno, ker je neka žival, ki pa ste jo vi peljali k veterinarju, ki ima pa prebavne motnje, vam bo pa veterinar rekel ali prekuhano ali pa postano vodo. In ker je voda je pač namreč trda in deluje kot diuretik in zdaj bolj jo pijemo, bolj lulamo. Ne? In enako je pri živalih. In zato je potrebno tudi pač se posvetovati z veterinarjem. Jasno je pa, da če je tam posoda kovinska, plastična na soncu, tista posoda se na soncu tak se greje, da je vi z rokami, ne morete prijeti kaj šele z isto vodo, ki je v tisti posodi. Ne? Je tudi tukaj treba poskrbeti, da so stvari razumske, čisto po zdravi kmečki pameti.
1: Veterinar Tomo Vankmiller ob tem poudarja, da so lastniki živali na našem območju večinoma zelo skrbni in da so primeri vročinskih udarov razmeroma redki. Kljub temu se zaradi nepredvidenih okoliščin posamezni primeri še vedno pojavijo.
2: Se zgodi tudi. Na srečo sem zelo vesel in moram javno pohvaliti lastnike živali, da so zelo skrbni, vsaj na tem področju, kjer pač mi kot veterinarji oskrbujemo živali, teh primerov ni veliko. So pa posamični primeri, kakokrat na leto se to vseeno zgodi, pa bolj ne zaradi zanemarjenosti, da sem jasen in eksplicitno to poudarim, ampak zaradi slučaja, ki se je zgodil zaradi nepredvidenih in nepredvidljivih situacij.
1: Če pri živali opazimo hitro in oteženo dihanje, močno slinjenje, motnje ravnotežja ali celo omedlevico, moramo žival nemudoma umakniti v senco ali hladen prostor in ponuditi svežo, vendar ne ledeno vodo, ter čim prej poiskati veterinarsko pomoč. Ob tem ne pozabimo, da lahko že nekaj sence dovolj vode in prilagojen dnevni ritem v vročih dneh preprečijo najhujše ter poskrbijo za zdravje in dobro počutje naših živali. S tem se današnja oddaja Zaupamo strokovnjakom zaključuje. Gost današnje oddaje je bil veterinar Tomo Vankmiller, ki nam je pomagal bolje razumeti, kako pomembna je skrb za dobro počutje živali v poletni vročini. Zato ne pozabimo, če je vroče nam, je vroče tudi živalim. Zato poskrbimo zanje prav tako kot zase. Današnjo oddajo so pripravili Jasmina Škarja in Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom. Obožujemo poletje.
3: Na morju, po hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani, zakaj se počutijo kot drugorazredni občani. Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec, v Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
5: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovot v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Knjiga imo.
1: Danes vas vabimo k branju romana Osiromašeni uran, roman o ljubezni, ki ga je napisal Andrej Tomažin, eden najizvirnejših predstavnikov sodobne slovenske književnosti. V središču zgodbe je moški, ki se po razhodu z ženo vrne na podedovano kmetijo na jugu Slovenije. Družbo mu delajo hči Klara, ostarili konj in spomini, ki ga vztrajno vračajo v otroštvo in v odnose, ki jih ni znal ohraniti. Roman odpira vprašanje o osamljenosti, ljubezni, bolečine in notranjih ran, ki človeka spremljajo tudi v odraslosti. Andrej Tomažin pripoveduje zadržano, v kratkih stavkih, a prav zato njegove besede zadenejo še toliko globje.
2: Izkusil sem že trenutke, ko v mojih mislih ni bilo ničesar. In nasprotno, v nekaterih drugih sem se utapljal v različnih interpretacijah resničnosti, številnih načinih za prihodnost, želji po pomoči drugim, ljubezni, ki sem jo želel razdajati, miselnih in čustvenih sledeh, ki so se uklapljale sočasno, jaz pa sem želel slediti vsem naenkrat. A med obema načinoma delovanja je bila običajno jasna ločnica, na katero sem se vedno lahko zanesel. Tokrat je bilo drugače. Oba načina sta se prikrivala in nisem vedel, kako se na to odzvati. Podobno bilo tistemu posebnemu občutku pred spanjem, ko se uležeš v posteljo in zapreš oči, pri tem pa zreš v popolno temo.
1: Andrej Tomažin svojo posebno poetiko ne ponuja hitrih odgovorov. Bravca povabi, da se ustavi in prisluhne tistim tihim vprašanjem, ki jih pogosto preslišimo. Osiromašeni uran ni lahkotno branje, je pa roman, ki se ga ne otresemo zlahka in nas še dolgo spremlja tudi po zadnji prebrani strani. Današnjemu branju romana Andreja Tomažina Osiromašeni uran, roman o ljubezni, sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo. Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Radio Velenje na Kamot. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Zelenski potrdil nov napad na rusko rafinerijo nafte. V Sloveniji znova našli japonskega hrošča. Vreme pretežno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajina je ponoči z droni že drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, je na omrežju X danes potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. To je popolnoma upravičen odziv na ruske napade na naša mesta in naselja, je zapisal in dodal, da so ukrajinski napadi na Rusijo natančni in učinkoviti. Napad je že predtem potrdil tudi župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Po napadu je na obratu izbruhnilo več požarov, iz posnetkov napada pa je razvidno, da so odjeknile močne eksplozije. Kijev je rafinerijo nafte v neposrednji bližini Moskve prvič napadel v torek. Žrtev ni bilo, obrat pa je utrpel škodo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na avtocestnem počivališču Tepanje Jug včeraj potrdila najdbo japonskega hrošča, ki so ga v Sloveniji našli že lani in predlani. Gre za prvo najdbo tega škodljivca letos in hkrati prvo na tej lokaciji. Japonskega hrošča so našli v feromonski pasti, nameščeni za potrebe spremljanja in zgodnega zaznavanja tega škodljivca. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na njegovo morebitno prisotnost. Japonski hrošč sodi med najbolj problematične karantenske škodljive organizme v Evropski uniji. Objeda liste, cvetove ali plodove številnih rastlin. Kdor na spletu kupuje vstopnice za nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, je trenutno v veliki nevarnosti, da nasede spletni prevari. Nemška tiskovna agencija DPA, ki povzema ameriški Associated Press, piše, da je platforma za kibernetsko varnost Silent Push zaznala preko 300 lažnih portalov, kjer ponujajo vstopnice. Lažni portali so zelo podobni pravemu portalu za nakup vstopnic. Primer so zaznali tudi pri ameriškem zveznem preiskovalnem uradu FBI. Gre za prevare v višini več 100 ali pa celo več $1,000, kakršna je pač cena za različne vstopnice ali pakete vstopnic za svetovno prvenstvo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Sporočate, da je radar črn Citroen v prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu smer Žalec. Sporočate pa tudi, da sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. V tej smeri prometu vira še nesreča med Zimo in Dramljami. Mirne živce in radio na glas. Za vse prometne pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
9: Z vami je
0: Maja Oderla.
7: Dober dan želimo, točno 5 čez poldne je ura, 18. smo danes, to je tretji četrtek v juniju in takrat, se že vemo, ne, je čas za glasovanje najosebnosti. Najosebnost maja, tri kandidate imamo, ki so najbolj zaznamovali pretekli mesec, to so Franc Ravnjak, Robert Gotar in Franc Špegel. Glasovali bomo čez 15 minut v živo. Pripravite telefone, da boste seveda izbrali najboljšega. No, glasovanje pa poteka tudi prihodnjo sredo, ampak do tja je še daleč. Do počitnic pa niti ne več tako, samo še slab teden, ampak mi si jih bomo pa že zdajle privoščili.

0: Rádio Velenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
4: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
5: Slušni aparati iz Neurota.
6: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
6: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
8: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Izbiramo najosebnost 2026.
1: Znova je prišel čas za glasovanje v živo. Kajti danes se začne izbor najosebnosti maja. V tedniku Naš čas so že predstavljeni vsi kandidati, tam vas čaka tudi glasovnica, seveda pa lahko prav zdaj glasujete v živo na našo telefonsko številko 03 897 50 03. Med predlogi pa danes trije kandidati. Prvi je Franc Ravnjak, ribič, kipar in varuh narave. Drugi, vsi ga poznamo, Robert Goter, svetovni rekorder v igranju na harmoniko. Tretji pa Franc Špegel, ki preko turizma povezuje ljudi, kraje in tudi skupnosti. Kdo naj postane najosebnost maja, pa odločate vi, seveda so telefonski glasovi enakovredni glasovnici našega časa. Če še nikoga, potem vas lepo povabim, da nas zdaj pokličete v živo na 03 897 50 03. Torej, med predlogi Franc Ravnjak, ribič, kipar in varuh narave, pa Robert Goter, ki smo ga spremljali pri podiranju svetovnega rekorda v najdaljšem igranju na harmoniko. Tretji predlog oziroma kandidat pa Franc Špegel, ki je zelo povezan s turizmom in je v bistvu povezan ne samo šaleškim turizmom, ampak povezuje tudi druge ljudi, kraje in tudi skupnosti, seveda preko turističnih društev, kajti je tudi predsednik Regijske turistične zveze Saška. Je kdo z nami? Ni nikogar. No, kdo si zasluži postati najosebnost meseca maja? Hitro dajte poklicati, kajti samo 5 minut imamo za glasovanje in minutaža že teče. Franc Ravnjak, Robert Goter ali Franc Špegel. Kdo naj postane najosebnost meseca maja? Halo, halo.
2: Dober dan, glasujem za Roberta Goterja.
1: Za Robija Goterja, prvi glas, hvala lepa in srečno. Prvi glas, Robi Goter, kdo bo postal zmagovalec, pa seveda odločate vi in kot že rečeno, vsi kandidati so predstavljeni v našem času, ampak zdaj le lahko glasujete v živo in glas v živo je enakovreden glasovnici našega časa. 03 897 50 03, telefonska številka. Halo, halo.
3: Zdravo, Jože pri telefonu, glasujem za Franca Špegla.
1: Za Franca Špegla, hvala Jože in srečno. Nasvidenje, dober tek, če ste ravno pri kosilu. Ja, še lahko glasujete. 03 897 50 03, halo, halo.
4: Dobar dan, Jolanda pri telefonu.
1: Izvolite.
4: Glasujem za našega prvaka, Roberta Goterja.
1: Za Goterja, zapisano. Hvala, Jolanda, in srečno.
4: Hvala, srečno.
1: Ja, lahko pokličete v živo, oddate svoj glas, seveda najprimernejšemu kandidatu. Halo, halo.
5: Dobar dan, Lucija pri telefonu. Glasujem za Robija Goterja.
1: Za Robija. Hvala, Lucija, in srečno.
5: Hvala, adio.
1: Adio. Trije kandidati, vsak izjemen na svojem področju. Halo, halo.
6: Dobar dan, Jelka. Telefonu za Francija Ravnjak.
1: Za Francija Ravnjaka. Hvala, Jelka, in srečno.
6: Srečno.
1: En glas Franci Ravnjak, enega tudi Franc Špegel, Robert Goter, pa že tri vaše glasove. Halo, halo.
7: Halo.
1: Dobar dan.
7: Lele, Danica Želenja.
1: Povejte, Danica.
7: Glasujem za Robija Goterja.
1: Za Robija Goterja, zapisano. Hvala
7: tako,
1: lepa.
7: Hvala.
1: Srečno. Kdo naj postane najosebnost maja? Še glasujemo. Ne mi odkimava Bojan. Vas pa lepo vabimo, da pokličete na 03

0: Poslušajte, glasujem za Roberta Gotarja.
1: Za Gotarja, zabeleženo. Hvala, prosim, in srečno. Hvala. Torej, vsak mesec predlagamo tri kandidate, tri izjemne na svojih področjih. Franc Ravnjak je ribič, kipar in varuh narave, Gotar svetovni rekorder v igranju na harmoniko, Franc Špegel pa predsednik Regijske turistične zveze Saška in tudi Turistične zveze Slovenije podpredsednik. Halo, halo, ni nikogar. 03 897 50 03 je telefonska številka. Trenutno kaže 5 glasov za Gotarja, eden pa za Franca Špegla in Franca Ravnjaka. Halo, halo.
0: Dober dan. Dober dan, glasujem za Robija.
1: Za Robija, hvala in srečno. Nasvidenje. Še imate priložnost, da oddate svoj glas v živo, ki je enakovreden glasovnici našega časa. Halo, halo.
2: Dobar dan, tukaj Stane. Glasoval bi za Roberta Gotarja.
1: Za Gotarja, Stane, hvala lepa in srečno. Lepa. Nasvidenje. Še glasujemo. Halo, halo.
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Tule Silva, jaz bi glasovala za Roberta Gotarja.
1: Za Gotarja smo navijali, ne?
3: Ja.
1: Hvala, Silva, in srečno. Še imate možnost, adio, da vdate svoj glas, se pa čas počasi izteka. Bojan, koliko še imava? 2 minuti mi kaže Bojan. Torej, čas teče, nič ne reče, pravi star pregovor, ki je zdaj še kako aktualen. Lahko pokličete v živo 03 897 50 03, no, date svoj glas za najosebnost meseca maja. Kdo je torej najbolj zaznamoval pretekli čas v Šaleški dolini, tudi seveda širše? Nekdo je z nami, halo, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Lepa Simona pri telefonu.
1: Simona.
4: Glasujem za Roberta Gotarja.
1: Za Gotarja. Simona, zabeleženo. Hvala in srečno. Seveda vsi mesečni kandidati se potegujejo tudi za najosebnost leta. To boste pa ob koncu leta odločili, kdo naj postane najosebnost leta. Halo, halo. Ni nikogar, teče zadnja minuta, zato zelo hitro do telefona 03 897 50 03. Če bo še kdo na hitro poklical, potem ga seveda z veseljem spustimo v naš radijski eter. Trenutno Gotar vodi kar premočno. Če preštejem, mislim, da je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 glasov trenutno za Gotarja. Seveda pa glasovnico najdete tudi v tedniku Naš čas, kjer so vsi kandidati tudi podrobno predstavljeni. Franc Ravnjak, Robert Gotar in Franc Špegel. Kdo naj postane najosebnost maja? Bojan, če ni več nikogar, potem zaključujeva glasovanje. Vi pa lahko glasujete spet na Radiu Velenje. Dajte si kak opomnik, prihodnjo sredo, 20 minut čez poldne.
5: Pokrovitelj izbora za najosebnost leta je Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
6: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Na kratko povedano, zunaj je sončno in vroče, sicer pa imamo mi v tem tednu pomočnika, to je bodoči voditelj Nik, ki bo zdaj le povedal, kakšno vreme nas danes čaka in kakšne so temperature.
1: Hvala, Maja. Popovdne bo po večini sončno, v hribih bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo do 33 stopinj, v soboto pa bo večinoma sončno in vroče. V Velenje, Braslovčah, na Muti, na Polzeli in v Nazarih je prijetnih 27 stopinj, v Slovenj Gradcu pa 26.
0: Torej, dežnika ne rabimo čez vikend, ne?
1: Ne.
0: Ne, ne. Ja, kaj pa aktualnega na cestah?
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Nik, kaj novega?
1: Ni nobenih radarjev in nobenih kontrol.
0: Seveda pa previdnost velja, sta pa dva zastoja proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Ne pozabiti, tudi kolesarska dirka po Sloveniji poteka danes po trasi oziroma na relaciji Radlje, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož. Tam so občasne popolne zapore. Srečno, varno in previdno. Če kje obstojite ali pa če so kje dobro skriti policisti, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani. Zakaj se počutijo kot drugorazredni občani? Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec. V Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
4: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija.
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
4: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. Nič 31-776-500.
5: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
6: City center Celje, vse najboljše.
7: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
9: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komod. V središču naše regije.
1: Šoštanski svetniki potrdili rebalans proračuna in letošnje občinske nagrajence. Velenjski župan sprejel odličnjake. Policisti opozarjajo na upoštevanje zapor v času kolesarske dirke po Sloveniji. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Včeraj so se na 33. redni seji občinskega sveta sestali svetnice in svetniki občine Šoštanj. Na seji so med drugim potrdili rebalans proračuna za letošnje leto, ki je bil potreben za nadaljevanje številnih investicij, je povedal šoštanski župan Boris Goličnik.
2: Usklajujemo določene zadeve, ki so se pokazale tekom leta, predvsem glede investicij, usklajujemo predvsem sredstva vezana na popoplavno obnovo. Nekoliko bo zmanjšan za cirka 4 milijone, dobrih 51 milijonov prihodkov, 57 milijonov odhodkov, skratka nekako ga usklajujemo s tem, kar bo možno v tem letu realizirati, seveda tudi z dodatnimi investicijami, ostaje pa še vedno izjemno investicijsko naravnan, tako da se trudimo predvsem, kar se tiče popoplavne obnove, gradnjo velikega športnega parka, pričenjamo nekako z gradnjo kolesarske povezave in pešpoti med Velenjem in Šoštanjem ob jezeru, pa številne druge investicije.
1: Šoštanski svetniki so včeraj potrdili tudi sklep o povečanem normativu števila otrok v oddelkih vrtca Šoštanj za prihodnje šolsko leto, soglasno pa so potrdili tudi letošnje nagrajence občine Šoštanj. Plaketo občine Šoštanj v letu 2026 prejmejo Lara Krneža, Stanko Podvratnik in Vesna Glasenčnik, priznanje občine pa Čebelarska družina Ravne Šoštanj, Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica in Petra Lipičnik. Nagrajenci bodo zaslužena priznanja prejeli na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku. Včeraj je v Domu kulture Velenje potekal županov sprejem 113 odličnih učencev velenjskih osnovnih šol in dijakov zaključnih letnikov šolskega centra Velenje. Med njimi je 79 odličnih devetošolcev, kar je skoraj četrtina vseh devetošolcev v občini. Med 34 dijaki, ki so vsa leta šolanja zaključili z odličnim uspehom, pa je 13 gimnazijcev, 11 dijakov elektro- in računalniške šole, 5 dijakov šole za strojništvo, geotehniko in okolje ter 5 dijakov šole za storitvene dejavnosti. Velenjski župan Peter Dormol je mladim odličnjakom izrekel priznanje za njihov trud ter jim zaželel pogumno nadaljevanje izobraževalne in življenjske poti. Kot je dejal, so ocene le zapisane številke, pomembnejša pa je odličnost v vsakdanjem življenju, ki se kaže med drugim v spoštovanju sebe, družine, skupnosti, narave. Takšni mladi so potencial lokalne skupnosti, je poudaril.
3: Kot dobra, smotrna skupnost je vredno predvsem poskrbeti in vložiti energijo v to, da v prihodnje ta potencial tudi izkoristimo. V dobrobit posameznikov in seveda tudi v dobrobit naše skupnosti. Zato sem kot župan tudi v imenu Velenčank in Velenčanov seveda vedno znova zelo ponosen. Pa tu niso samo mladi, ki so uspešni pri učnih klopeh, ampak so to konec konca tudi mladi, ki veliko kje jih srečujemo na različnih dogodkih, kjer so tudi družbeno aktivni.
1: Svetniki občine Mislinja so na 25. redni seji, ki je potekala minuli teden, kot najpomembnejšo točko obravnavali rebalans proračuna občine. Ta je bil potreben predvsem zaradi pomembnih projektov, je pojasnil župan Bojan Borovnik.
4: Zgradnja novega vrtca, za katerem se moramo zadolžiti v vrednosti 4,5 milijona evrov, potem izgradnja novega doma starostnikov, kateri bomo v začetku vstopili kot pomoč pri pridobivanju dokumentacije, za katere rabimo tudi sredstva in smo se odločili, da tudi občina prispeva svoj delež, se pravi z zemljiščem in pa z izdelavo dokumentacije. Namenili smo tudi 18.700 evrov tabornikom, tu so pristopile 4 občine, občina Mislinja, Velenje, Šoštanj in pa Šmartno Paki, ki so kupili zemljišče v Ribnem. Vedno so imeli težave z najemom, tako da se zdaj so odločili, da to zemljišče tudi odkupijo in tudi občina Mislinja pristopila k temu projektu.
1: Občina Mislinja pa sicer v teh dneh praznuje svoj praznik. V njegovo počastitev potekajo številni dogodki, v soboto pa bo v veliki dvorani poslovnega centra Lopan potekala tudi svečana seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili občinska priznanja. V teh dneh poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, ki se je včeraj začela startom v Velenju in prvo etapo, ki je kolesarje vodila do Rogaške Slatine. Druga etapa danes poteka od Radelj ob Dravi do Ormoža, jutri pa je na sporedu tretja etapa od Maribora do Celja. Policisti ob tem vse udeležence v prometu opozarjajo na upoštevanje zapor in navodil redarjev in policistov. Marko Prevolčič, vodja oddelka za cestni promet pri sektorju uniformirane policije policijske uprave Celje, pravi.
5: Pri tem posebej poudarjamo, da bo za jutri med 12.15 in 15.30 uro postopoma zaprte tiste glavne ceste, ki vodijo v smeri Celja, se pravi Strenice Frankolovo, potem glavna cesta proti Laškem, se pravi Celje Laško, ter posamezne ceste na močju mestne občine Celje. Tako da bi jaz v imenu policistov, ki izvajamo neposredno varovanje na terenu udeležen v cestnem prometu, res prosil za strpnost, nekje za pravočasne odhode na pot in prilagoditev potovanja. Če je le možno, naj v tem terminu, se pravi med 12.30 in 15.30 uro, izognejo potovanju skozi mesto Celje, ker jo pričakujemo res veliko gostoto prometa.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobar dan na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Aktualna je popoldanska prometna konica, ki se v naših koncih že začenja. Zato, dragi naši šoferji, pravočasno na pot. Če kje predolgo stojite ali pa celo obstojite, bomo pa veseli, če nam boste to povedali, da povemo tudi drugim. Na 080 13 02.
4: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Maja Oderlap.
5: Dobar dan želim, kmalo jih bo 10 čez eno popoldan. Ja, sonce nas pozdravlja danes, enkrat prinaša sušo, drugič pridejo neurja s točo, ki ponekod dobesedno izbrišejo pridelek z njiv in rastlinjakov. No, kako hude so posledice, kaj lahko naredijo kmetje? Po neurju pa bomo govorili še to uro v oddaji Na deželi. Vse koristne, pomembne informacije je zbrala naša Jana Titan. A ste dan že pogledali čez okno? Res smo v lepih krajih doma in v tem je treba znati tudi uživati.

0: Radio Velenje.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. V optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
4: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenski tržnici.
5: Ajs!
6: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
7: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
6: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.

0: Na deželi.
1: Lepo pozdravljeni v daji Na deželi. Kmetijska sezona se je leto začela z obilico skrbi. Po suši in po zebi so številne slovenske kmetije prizadela še silovita neurja s točo, ki so ponekod dobesedno izbrisala pridelke z njiv in rastlinjakov. O tem, kako hude so posledice in kaj lahko kmetje storijo po neurju, bomo govorili v današnji oddaji Na deželi. Z našo temo začnemo že čez dobre 3 minute.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni znova v oddaji Na deželi. Močan veter, toča in obilne padavine so v začetku junija močno prizadeli območje Komende, Savinjske doline, Podravja, Haloz, Slovenskih goric in delov Pomurja. Neurja niso poškodovala le pridelkov, ampak tudi gospodarska poslopja, hiše in gozdove. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da bodo številne kmetije morale posevke obnoviti z novo setvijo, kar pomeni dodatne stroške in še več dela. Predsednik zbornice Jože Podgoršek je pristojne pozval k hitri oceni škode in pripravi programa pomoči. Mnogi kmetje namreč še vedno čakajo na izplačila zaradi lanske suše in pozebe. Velik pritisk že opažajo tudi zavarovalnice, kjer potekajo cenitve škode in priprava odškodnin. Ta sredstva bodo številnim kmetijam pomembna pomoč pri nadaljni pridelavi. Z našo današnjo temo nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Na deželi.
1: Spremljate oddajo Na deželi. Strokovnjaki poudarjajo, da je po neurju najprej pomembno dokumentirati škodo. Fotografirati je treba poškodovane rastline in opremo, zabeležiti datum, lokacijo in obseg poškodovanosti. Če so pridelki zavarovani, je treba škodo čim prej prijaviti zavarovalnici in o dogodku obvestiti tudi kmetijsko svetovalno službo. Poškodovane rastline so namreč bolj izpostavljene glivičnim in bakterijskim boleznim, zato je pomembno redno spremljanje njihovega zdravstvenega stanja. Priporočljivo je tudi odstranjevanje najbolj poškodovanih delov rastlin ter skrb za čim boljšo regeneracijo s pravilno prehrano in preprečevanjem dodatnega stresa. Ob vremenskih ujmah, suši ali drugih škodnih dogodkih strokovnjaki svetujejo, da se kmetje čim prej obrnejo na svojo svetovalno službo, kjer jim lahko pomagajo pri prijavi škode in nadaljnjih ukrepih. Upajmo, da bo letošnje poletje prineslo čim manj vremenskih ekstremov in da bodo pridelki kljub številnim preizkušnjam uspešno dozoreli. Današnjo oddajo smo pripravili po prispevku Anje Pečoler, magistrice varne prehrane z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje iz postava Velenje. Do naslednjič vas lepo pozdravljam, Jana Titan.
0: Na deželi. Radio Velenje.

0: Laura Pavzini na Radio Velenje. Menda se obeta vročinski val. Nik, a je res tako?
1: Je tako. Danes popodne bo še naprej sončno, predvsem pa v hribovitem svetu. Temperature bodo dosegle nekje do 33 stopinj. V Velenju jih imamo 26 stopinj, v Šmartnem Paki in Prebolu jih je 28, v Mozirju je 23 stopinj, v Ravnah na Koroškem in Dravogradu pa prijetnih 27 stopinj. Jutri pa nas čaka že pretežno jasno vreme. Jutri bo razmeroma sveže, čez dan pa bomo še bolj uživali s temperaturami do 34 stopinj.
0: Pa vikend?
1: Vikend pa tudi.
0: Sončen in vroč, ne? Nik, a imaš ti rajši tam 20 ali unih 33?
1: Rajš 33. Rajš imam sonce, pa vročino, pa pol, da se gremo s prijatelji vržiti v vodo.
0: In to brez neviht.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Kaj pa je aktualnega na cestah? Ja, aktualna je prometna konica, ki se v naših koncih že začenja, zaradi del pa zastoja sicer večinoma tovornih vozil na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro ter proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Srečno, varno in predvsem previdno, za vse prometne pa vedno se oglasimo, tudi kadar je vroče. Na nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom, nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica, OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, se svet 24.si, pa boste dobro informirani cel dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
3: K Valdeku v Mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
4: A čutiš ta mir?
5: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
6: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.
7: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
8: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani, zakaj se počutijo kot drugorazredni občani. Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec, v Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija nazadovala na lestvici konkurenčnosti. Švica naj bi v petek gostila pogovore med Iranom in ZDA. Vreme, popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nazadovanje Slovenije na lestvici konkurenčnosti IMD na 49. mesto je po navedbah Gospodarske zbornice Slovenije opozorilo, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Vladi predlagane se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke. Švica bo v petek predvidoma gostila prvo srečanje v okviru pogajanj o izvajanju sporazuma med ZDA in Iranom, ki sta ga v sredo podpisala predsednika obeh držav Donald Trump in Masoud Pezeškian, je danes sporočilo švicarsko zunanje ministrstvo. Srečanje naj bi gostilo letovišče Birkenstock v bližini Lucerna v srednjem delu države. Bralno društvo Slovenije je v odprtem pismu pozvalo vlado naj celostno, medresorsko in strateško pristopi k razvoju bralne kulture. Poziv so oblikovali na podlagi ugotovitev, ki kažejo, da knjiga v družinskih okoljih izgublja svoj prostor, šolske knjižnice pa ostajajo brez namenskih finančnih sredstev za nakup sodobnega knjižničnega gradiva. Sodišče v Beogradu je starša dečka, ki je maja 2023 v osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil 10 ljudi, na ponovljenem sojenju danes obsodilo na zaporno kazen v skoraj enaki višini kot v prvem sojenju. Sodišče jo je spoznalo za kriva zanemarjanja in zlorabe mladoletnika, očeta pa je obsodilo tudi zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javne varnosti. Odzivi na obvezne premore na nogometnem svetovnem prvenstvu za rehidracijo nogometašev so v javnosti naleteli na različne odmeve. Evropska nogometna zveza je v zvezi s tem že sporočila, da v evropskih tekmovanjih obveznih premorov ne namerava uvesti. Premori bodo še naprej odvisni od vremena oziroma vročine.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno. Verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Previdno. Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na izvozu Bežigrad zaradi prometne nesreče. Za vse, ki pa potujete proti morju, zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del pa sta zastoja večinoma tovornih vozil tudi na voznem pasu na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer pa so občasne popolne zapore, zato previdno in strpno želimo, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Krškem 7 minut čez drugo.
2: V ritmu pozitive z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
0: Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popoldne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes ugotovimo nekaj zelo pomembnega, ali imamo Slovenci boljše izgovore kot politiki.
5: To bo kar napeto tekmovanje. Ja. Tega smo dobili včeraj. Ne morem še domov z morja, ker sem se dogovoril z Galebi za velik projekt. In če imaš tako fajno podjetniško idejo, je ne smeš kar tako izpustiti.
0: Dobre. Res, in takšnih smo dobili ogromno. Najbolj noro je to, da lahko le eden od teh izgovorov svojemu avtorju prinese zelo lepo in zelo bogato nagrado.
5: Kakšno pa izvemo čez dve vrhunske pesmi.
0: Yes!

0: Mami ją obožuje. You Raise Me Up. Paše na takšom zvončančo ritmu pozitíve dobrých 15 minút čas drugo in jutri bomo nekoga od vás poslali u Biograd na moru. Tri nočitve za dve osebi u čudovitem Ilirija rezortu. Kako? Poslušte zdaj.
1: Ne grem že domov.
0: Ja, ker smo že čisto blizu finala, vas moram zdaj neko vprašati. A ste že kdaj zadnji dan dopusta nastavili budilko, polje pa zvečer še saj petkrat preverili, če bo res zvonila? Ker človek nekako upa, da bo po noč prišel en čudež in da mu ne bo treba domov, je res?
2: Ali pa da bo nekdo poklical in rekel, veš kaj, ostani še malo, ne rabiš domov, te ne potrebujemo.
0: Ne rabiš. In ravno zato ta teden zbiramo najbolj izvirne izgovore za še en dan morja. Kaj bi napisali domov? Kaj bi rekli partnerju, kaj bi rekli šefu, prijateljem ali družini? Veronika?
3: Ne morem v službo, ker je dež in ne podpiram mokrih ponedeljkov.
0: Ne podpiramo mokrih ponedeljkov.
2: Dober poskus, Veronika, imate vi boljši izgovor? 0-4-1-300-2-300. Jutri avtorja najboljšega pošljemo na tri nočitve za dve osebe v Ilirija rezortu Biogradu na moru.
1: Ne grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija rezort Biograd na moru.

0: Okus poletja vedno ritmu pozitive. 20 čez drugo je ura.
1: Ja, na slovenskih železnicah pa novosti.
0: A res?
1: Ja, s 1. julijem bodo nekatere vozovnice draže v povprečju za okoli 16%.
0: A dej nehino.
1: Najbolj pa se bo poznalo, če karto kupimo na vlaku, tako da po novem kar do 12 evrov doplačila.
0: O, moj bog, včasih je bilo 5 evrov, zdaj 12 evrov, če kupš na vlaku karto.
1: To je že eno fajn malca.
0: O, moj bog. Ja, ok, no, tako da glede na to, da itak vlaki, mislim, ponovadi stojimo, ne, pa čakamo na vlake, ki imajo zamudo, vsaj mi ne zamujemo pa še s karto, da ne bo 12 euro draže. Ja. Gre za malco.
2: Ja. Ja samo pjevam, ja samo sviram, ja nemam razlog, da se živciram.
0: Oja, Severina v nadaljevanju. Pjevamo z njo, pa Black in Wonderful Life slišimo še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Ja.
3: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
5: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Šivelenka te nahrani za samo 6 evrov.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo Optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
9: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
8: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: lokalno.
1: Župan občine Šoštan Boris Guličnik se je sodelavci mudil na delovnem obisku v Tešnju, eni najrazvitejših občin v Bosni in Hercegovini. S tamkajšnjim vodstvom so se pogovarjali o možnostih nadaljnega sodelovanja, predvsem na področju gospodarstva. Ogledali pa so se tudi več uspešnih podjetij in primere dobrih praks. Obi občini povezuje več skupnih razvojnih izzivov, zato si v prihodnje želita še tesnejšega sodelovanja in izmenjave izkušenj.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Žužemberk, Prebold, Polzela in Laško 31 stopinj, Novo mesto in Maribor okroglih 30, Velenje 29, Slovenska Bistrica pa 28. Vroče je vse povsod in tudi ves konec tedna oziroma ves vikend bo tako, zato mislim, da je čas, da se najavimo tistemu prijatelju, ki ima doma bazen. Zdaj, če ima še kaj hladnega v hladilniku, toliko bolje. No, v nedeljo popovdan se bo verjetno za vročinske nevihte malo povečala, zato imejte v bližini tudi kaj strehe, da se lahko hitro skrijete, če bo možno.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Previdno. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del pa sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore, zato strpno in previdno. Kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
1: Dobrih 3:05 je v našem ritmu in Arso opozarja, prihaja prvi vročinski val.
3: Ja, se čutim.
1: Ja, ga čutiš, a? Prvi letošnji prihaja ta vikend. Arso prav tako opominja, ne pozabite na živali, niti za trenutek.
3: Ja, vročina je za živali zelo nevarna, ja. Zato jih res ne smemo puščati na soncu ali še huje v kakšnih zaprtih prostorih, kot je recimo avto. Mm-hmm. To vsako leto opozarjamo, ne? Ker se vročina dvigne na življenjsko nevarno temperaturo. Ja, torej obvezno zagotovimo vsem dostop do sveže vode, do sence in pa seveda, da imajo možnost umika pred soncem. Mm-hmm. Sprehode pa tudi prestavimo na zgodnje ure, zjutraj ali pa zvečer, kot lani so razgreta. Zaradi njihovih tač.
1: Točno to. Pa tudi ob nevihtah je prav, da mislimo na njih. Vemo, močen dež, veter, grmenje tudi pri živalih lahko povzroči velik stres in strah. Takrat pa vemo, poskrbimo, da so v varnem in mirnem prostoru.
3: Ja, to si lepo povedal, ker živali ne morejo povedati, da jim je prevroče ali da je strah. Zato pa moramo mi kot lastniki poskrbeti, da jim je lažje.
1: Točno to.
4: V ritmu pozitive z nami tudi.
5: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
6: Animacijski program za otroke in odrasle.
5: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Roci priseljencov z Haitija, Refugees brez re, The Fugees v ritmu pozitive, 15 minut do tretje, Nuša, Luka in Rok pa smo vaša preddopustna popoldanska družba.
1: Ja, na dopustu, ko tako pomislim, res je najtežji trenutek vedno tisti zadnji pogled z balkona.
0: Ja.
1: Še enkrat pogledaš morje in potem vdihneš tisti morski zrak in zračeš, jo, zakaj to tako hitro mine?
2: Grem že domov.
0: In točno v tistem trenutku začneš iskati razloge.
1: Ja.
0: Kaj, če ostanem še en dan? Kaj, če se še malce podaljša tale dopust? Kaj, če napišem najboljši izgovor v Sloveniji?
1: Točno tega iščemo. Najbolj domiseln razlog, zakaj se še ne morete vrniti domov. Klic ali SMS na 041-309-300 in eden izved SMS-ov, ki smo jih prejeli, gre takole. Žal ne morem še domov, ker me v ritmu pozitive ne pustijo. Pravo, komod se izgovorite tudi na nas.
0: Ja, evo. Mislim, ja, jaz tudi prevzamem krivdo komod, ne? Če je lahko doma, je lahko tudi tukaj. Klaudija, zakaj pa morate vi ostati še dlje na dopustu?
3: Nam se je danes pokvaril avto in nažalost ta del, ki ga mora mehanik popraviti, dobi šele čez dva dni, tako da žal ne moramo jutri na pot.
0: Ne morate.
1: Tudi avto je lahko vedno dober izgovor, ampak a imate še boljšega? A gre še boljšega? Nič 41-309-300 in mogoče vam prav ta izgovor prinese vikend paket, torej tri noči za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija rezort Biograd na moru.
0: Yes, še več informacij na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa pred tretjo v teh vročih temperaturah, pa še tudi nekaj latino ritmo, že da vzdušje malce dvignemo.
1: Daj se dvigaj, malo. Rrrr. Boki delajo, kolena delajo. Vigamo.
0: Ja, čeprav pravi, kon kalma v miru ni nič kaj miren. Alvaro Soler prihaja v nadaljevanju našem ritmu, magazin slišimo še pred tem, glasbena poslastica prihaja v našem ritmu. Vse to še pred tretjo.
5: V ritmu pozitive.
6: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani. Zakaj se počutijo kot drugorazredni občani? Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec. V Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
7: Velenkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velenka.
8: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
9: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
10: Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.
6: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Poziv vladi k celostnemu pristopu za razvoj bralne kulture. Gospodarska gibanja po ugotovitvi Umarja ostala ugodna. Vreme, popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Bralno društvo Slovenije je v odprtem pismu pozvalo vlado naj celostno, medresorsko in strateško pristopi k razvoju bralne kulture. Poziv so oblikovali na podlagi ugotovitev, ki kažejo, da knjiga v družinskih okoljih izgublja svoj prostor, šolske knjižnice pa ostajajo brez namenskih finančnih sredstev za nakup sodobnega knjižničnega gradiva. Gospodarska gibanja v Sloveniji so v začetku drugega četrtletja v okolju povečane negotovosti ostala razmeroma ugodna. Potrošnja gospodinjstev je rasla, spodbujali so jo nakupi avtomobilov in turističnih storitev. Inflacija se je maja še okrepila. V najnovejši številki publikacije Ekonomsko gledalo ugotavlja Umar. Obseg gradbenih del v območju evra se je aprila na mesečni ravni okrepil za 0,6%, v EU pa za 0,8%. Na letni ravni je bila rast 0,9 oziroma 1,5%, je danes sporočil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je na letni ravni beležila največjo rast gradbeništva. Pri vrhu je bila tudi v mesečni primerjavi. Ulov rib v Sloveniji je bil lani ponovno pod povprečjem zadnjih 10 let. Leta 2025 so ribiči ujeli 90,6 tone svežih rib, mehkužcev in rakov, kar je bilo 16% manj kot leto prej in četrtino manj od povprečja zadnjega desetletja. Vrednost ulova je bila 21% manjša kot leta 2024 in je znašala okoli 800 tisoč evrov. Odzivi na obvezne premore na nogometnem svetovnem prvenstvu za rehidracijo nogometašev so v javnosti naleteli na različne odmeve. Evropska nogometna zveza je v zvezi s tem že sporočila, da v evropskih tekmovanjih obveznih premorov ne namerava uvesti. Premori bodo še naprej odvisni od vremena oziroma vročine.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno. Verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
5: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: vedri muzikantje.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja ustupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Previdno zaprte počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem. Zaradi okvare vozila zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del pa sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na štajerski avtocesti. Proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovar je zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi Maribor Ptuj Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Zato previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 0800 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Laškem 7 minut čez tretjo gremo.
2: V ritmu pozitive z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
0: Oja, res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
5: In res vsak dan je zanimivo prebirati vaše izgovore, ki jih pošiljate na nič 41 309 300, in danes so še ekstra zanimivi.
0: Ja, jaz lahko priznam, jaz imam svojega favorita, meni najljubši tisti. Ne morem domov, ker se mi kopalke še niso posušile, pa jih že 3 dni sušim. Veš, da ne morejo mokre kopalke v kovček, kaj če vse splesni? Super.
5: Ej, ta je v bistvu čisto realen izgovor.
0: Ja.
5: Mogoče ga sama uporabim.
0: Zdaj pa pozor, eden od teh izgovorov bo že jutri nekomu prinesel nagrado, zaradi katere pa bo marsikdo želel ostati še kakšen dan dlje na dopustu.
5: Tako, kakšno nagrado podarimo, razkrijeva čez dve fantastične pesmi.
0: Oh ja, Islands in the Stream.
1: V ritmu pozit

0: Timen Lua opisuje zadnje trenutke pred prejšnje vlade. 9 milijonov biciklov v ritmu pozitiva 15.6.3. Vemo, kateri trenutek na dopustu je še posebej boleč.
1: Ja, zadnji.
0: Ko zadnji pesek stresemo do izbrisača.
1: Ja.
0: Točno takrat veš, da bo jutri na mest morja pretabo služba, vrt, trgovina ali pa kupo pravko. Ja.
2: Grem že domov.
1: Ja, takrat bi človek res naredil marsikaj za samo še en dan, marsikaj. Samo še eno kopanje, en skok v morje, ali en sprehod, ali samo še eno večerjo v morju.
0: Res točno, zato zbiramo izgovore. Kaj bi napisali, da ostanete še malo?
1: Ja, to je Andrejin izgovor. Ribe stavkajo, mene pa so pooblastile za njihovega sindikalista. Tale je top. Imate še kakšnega?
0: Matic.
3: Šef, delfin mi dolguje 20 evrov. Rekl je, da bo jutri prišel poravnat dolg.
0: A pa moraš počakati, da jutri 200 evrov, 200 evrov stari, veš kaj to pomeni danes?
1: Andreja in Matic sta v izboru, še več izgovorov pošljite na nič 41 300 9300, jutri pa podelimo 3 nočitve za 2 osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izbiren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: yeah. Oh yeah. Oh, kako paše Frida na takšen sončen četrtek. Psihomodo pop, vedno v ritmu pozitive, 20 je čez tretjo.
1: Ja, vedno pa paše, če je naša koža lepo izgleda, ne? Zato en kratek lepotni nasvet za vse dame in tudi gospode, ki želijo izgledati vrhunsko. Takole gre, senca je najcenejši lepotni tretma.
0: Kako senca?
1: Ne? Ja, če se izogneš soncu, ne? Aha, če, ne morete, okay. Če se ne morete umakniti na senčno stran, če ste recimo na vrtu ali pa na sprehodu, imejmo pa v mislih, da so klobuk, očala in oblačila prav tako lepotni zavezniki.
0: Ja, ja.
1: Ščitimo svojo kožo.
0: Veš za še en trenutek, ko so obleke zavezniki? Ja, če so obleke zvečer na tleh? Če pride v nadaljevanje. Sladka Alja bo v našem ritmu, pa Big Mountain Baby, I Love Your Way. Romantika prihaja v nadaljevanju še pred pol četrto.
2: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom, nova pravila, odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica, OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, se svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: K Valdeku v Mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
5: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
6: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
7: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
8: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
9: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
8: Na voljo tudi LimPay plačilo.
9: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
10: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radio Velenje, ker smo radi na komod.

0: lokalno.
1: Knjižnica Velenje je z enotama v Šoštanju in Šmartnem ob Paki lani zabeležila več kot 235 tisoč obiskov in skoraj 252 tisoč izposoj gradiva. Število članov se je povzpelo na več kot 9100. Knjižnica pa je pripravila tudi 335 prireditev in dogodkov. Poleti obiskovalce vabijo s prilagojenim delovnim časom ter številnimi dejavnostmi za otroke in odrasle. Ob tem knjižnici obveščajo, da bo osrednja enota v Velenju zaradi prenove zaprta v zadnji tednu julija in prvem tednu avgusta.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: Adina Kamot.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Žužemberk 31 stopinj, Pragersko, Celje, Slovenska Bistrica, Šoštanj, Velenje, Šentjur in Metlika pa okroglih 30. Tudi jutri bo sončno in vroče do največ 34 stopinj, v soboto in nedeljo prav tako še mogoče kakšna stopinja več, zato voda, voda in še enkrat voda. Jezero, bazen ali pa vsaj domač lauf, važno, da se malo osvežimo.
3: Ti si za me čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubi.
0: Radio Velenje.
3: Bolečina še ostaja, če te jaz nimam raja, naj spomina naju še ži.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Gremo na cesto. Previdno. Zaprte počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem zaradi okvare vozila, zastoj zaradi del, pa so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med Počeviliščem Razdrto in priključkom Postojna. Zastoja sta tudi zaradi del večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti, proti Ljubljani med Počeviliščem Tepanje in predorom Golorebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepama Kozarje in Malence, sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer pa so občasne popolne zapore. Kje so policisti? Če ste jih opazili, jih pofočkajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Radio Velenje.

0: Kamilice. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pet minut je čez pol četrto v našem ritmu in Nuša, praviš, da v Zadarski županiji se dogajajo velike spremembe na plažah.
2: Ja.
1: In to v pozitivo.
2: V pozitivo, ja. Plaže, za katere skrbijo zasebni upravljavci, v večini primerov, torej so to gostinski lokali ali pa turistični ponudniki,
1: ja.
2: Te so bile ponavadi ograjene in ja. So ponujale ležalnike, senčnike in varnost.
1: Ja.
2: No, te bodo sedaj morale biti postopoma odstranjene. Torej, brez ograj.
1: Ja, cool. Kaj, to pomeni, da bomo turisti lahko zdaj na vse te dele prinesli svoje ležalnike ali pa brisače, pa pašteto, pa paradajz, tudi tja, kjer je bilo zdaj to prepovedano.
2: Točno to.
1: O, super, Zadar.
2: Ja, in vsi veseli, tudi domačini so to podprli in pravijo, da je prav, da si morja in obale ne lasti prav nihče.
1: Super, vrhunsko, plaža spet postaja plaža, ne pa plača in sedi.
2: Ja.
1: Hvala Bogu.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Odprta audicija v Dublinu leta 93 je poskrbela, da so še vedno z nami Boyzone v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do četrte.
1: Ja, zdaj si pa predstavljate zadnje jutro. Okay. Spodaj že pripravljajo zajtrk. Mm. Morje, čisto mirno. Vi pa veste, da imate pred sabo samo še nekaj ur.
0: Ja, in takrat se začnejo pogajanja. Sam s sabo, življenjem, z usodo in pa predvsem z ljudmi doma. Ja. Ne?
2: Grem že domov.
1: Ja, iščemo najboljši izgovor, zakaj podaljšati dopust. Irena je napisala SMS na 0413-9300. Veš, jutri še ne morem domov. Ključi od avta so ostali v hotelskem sefu, ki pa je zablokiral in ne najdejo mojstra, ki bi ga odprl.
0: Dober izgovor.
1: Irena, ste v izboru. Kaj pa bi bil vaš izgovor za še en dan na morju?
0: Gregor?
3: V hrtu me neki ušenil. Ja. Ne morem iti domov danes, la grem šele jutri.
0: Šele jutri, to bo morje pozdravilo do jutri. Jutri lahko šele. Gregor, Irena, oba sta v izboru, če imate vi še boljšega. Klic ali SMS 0413-9300. Jutri pa najboljši. Prejme 3 nočitve za 2 osebi. V Biogradu na mora, se lahko mislite, vrhunsko bo 0413-9300.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: O ja, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred četrto pa je na pesem, ki ponavadi paše na nedelj.

0: Žujem par nivalja, ki prihaja v nadaljevanju, pa Elton John in Dua Lipa, prav tako pa Share the Shup Shup Song, slišimo v nadaljevanju prečetrta za popoln užitek. Na takšen sončen četrtek pa še pa...
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenski plaži. Velenska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani, zakaj se počutijo kot drugorazredni občani. Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec, v Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
5: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
11: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ocene škode po neurjih zbirajo v dodatnih 26 občinah. Vročinski val bo trajal do začetka julija. Vreme, popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ocene škode po nedavnih neurjih bodo zbirali v dodatnih 26 občinah, je sklenila uprava za zaščito in reševanje. Skupno je na seznamu 57 občin. Rok za oddajo ocen je 15. julij, so danes sporočili z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Če bo škoda presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, bodo izpolnjeni pogoji, da lahko vlada razglasi naravno nesrečo. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Agencija za okolje je za prihodnje 4 dni zaradi vročine izdala rumeno opozorilo. V petek bodo najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo vztrajala okoli 2 tedna vse do začetka julija, je danes pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Vlada je danes sprejela predlog zakona o izvajanju uredbe EU o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema EU. Ta je v veljavo stopil minuli petek, Slovenija pa še ni sprejela zakona, ki bi izvajanje pakta o migracijah in azilu v celoti ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Tanker z utekočinjenim zemeljskim plinom, ki pluje pod francosko zastavo, je danes zapustil Perzijski zaliv in preplul hormuško ožino, izhaja iz podatkov platforme za sledenje. Tanker je ožino preplul po podpisu sporazuma o koncu vojne med ZDA in Iranom, ki je utrl pot ponovnemu odprtju te ključne plovne poti za energente iz držav Bližnjega vzhoda. Dolgoletni sekretar biatlonskih tekmovanj na Pokljuki in član izvršnega odbora Mednarodne biatlonske zveze Tim Farčnik je potrdil kandidaturo za novega predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Odločitev bo padla na volilnem kongresu, ki bo od 17. do 20. septembra v nemškem Berchtesgadenu.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno. Verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Mir Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Radio Velenje.
11: Vedno bom le tebe ljubil.
10: Ker smo radi na komod.
12: Gremo na ceste.
13: Zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, tako da današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem in Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali opazite radarje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
14: Bodimo varni.
13: Tudi na Ptuju 6:15.
15: V ritmu pozitive z nami tudi.
16: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
17: Animacijski program za otroke in odrasle.
16: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
13: Ja, to je ljubezen, smeh in glasba, to je Slovenija v ritmu
18: pozitive.
13: Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
18: Yes.
13: In danes obeležujemo svetovni dan piknika, kar je idealen izgovor, da po službi pograbimo odejo, nekaj dobrega za podzob in si privoščimo malo časa v parku, ob jezeru ali kar na domačem vrtu.
19: Ja, skratka, en dan za druženje je danes, za sprostito pa za nabiranje lepih spominov.
13: Točno tako. Evo pa telefon za kako uro na tiho, sonce na obraz in evo dobra družba.
19: E, sam eno vprašanje, Nuša, je danes pol tudi uradna otvoritev hotela Grm?
13: Daj,
19: Nekateri pač gremo rado naravo mal globlje.
13: Oh
19: oziroma

0: Ramazzotti v ritmu pozitive. 15 čez četrto. Parla, kot me smo slišali, je pesem, ki stavi na iskrenost in pogovor in idealen čas za pogovor in vse tisto, kar nas teži, mislim, da je na dopustu.
1: Ja, dejansko. Na dopustu se umiriš, pozabiš na vse in v bistvu sploh ne veš več, a je ponedeljek ali četrtek ali sobota in iskreno mislim, da te tudi ne zanima.
0: Ja, in potem te zadnji večer nekdo vpraša, ej, kdaj pa zaključiš z dopustom, kdaj greš domov? In ti se delaš, da tega vprašanja nisi slišal in začneš tuhtati izgovor.
1: Ja, zato iščemo najboljši, najbolj izviren, najbolj domiseln izgovor, da bi lahko ostali še en dan dlje na morju. Najbolj zabaven, najbolj domiseln, najbolj takšen, da ostaneš še malo. Nič 4-1-300-9-300.
0: Halo, halo.
2: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v žalnik. Vsak premik bi bil zelo boleč.
1: Pa se pa ne smete premikati,
0: Imate boljši izgovor, nič 4-1-300-9-300. Jutri avtorju najboljšega podelimo vikend paket, 3 nočitve za 2 osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
3: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Kalifornija v ritmu pozitive. Točno 20 je čez četrto in to je to, ne, ko se moški odloči, da bo osvojil dekle. Ne glede na to, kako in koliko krat ga zavrne in če tudi velja za ledeno ptico. In takšni moški so mi všeč, veš, takšni, ki razbijajo oklepe, jih se borijo proti zmajem in ne glede na vse prepreke osvojijo žensko srce.
1: Ja, in bolj romantično zapojejo. I wanna wake up. Ma, kako sladko, veš, že tvoja domišljija, no še vid, veš, da tudi ti pišeš pesmi.
0: Ja, sem veliko pravljic prebral.
1: Ameriški tekstopisec Ben Peters, ki je napisal številne country uspešnice, pa je napisal tole himno za ljubljencev I want to wake up with you. Za Borisa Gardinerja, ki jo slišimo v nadaljevanju, zatem pa še en velik hit. Klape šufit, ne diraj, moj ljubav. Dve čudoviti za še bolj čudovito popovdne.

0: Radio Velenje.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Vse najboljše.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 64-299-799.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
5: Skok v poletje, Velenska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenski plaži.
6: V Novi Janji so uničujoče nevihte ovotu vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: V Velenju bodo v torek 23. junija ob 19.30 pri Lipi samostojnosti pripravili osrednjo občinsko slovesnost ob dnevu državnosti z naslovom Ti, jaz, domovina, povezani. Slavnostna govornica bo poslanka državnega zbora Andreja Katič. Kulturni program bo v sodelovanju z mestno občino Velenje pripravila plesna šola Spin. Osrednje sporočilo letošnje slovesnosti

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo ful se ti modi.
2: Na kamot.
3: Pogled u nebo.
4: Na Trebnje 31 stopinj, Ptuj 30, Markovci, Črnomelj, Laško, Žalec in Mozirje 29, Šoštanj pa 28. Ja, prvi vročinski val je tukaj, tako da tudi jutri in vse do konca tedna bo sončno in vroče, čez dan tudi do 35 stopinj, tako da če želite malo svežine, gremo malo više, gremo na hrib, v gost, tam je zrak za vedno kakšno stopinjo bolj prijazen. Tako da kratek pobeg v naravo zna biti najboljša klima.
1: Za me čokolada, ti najstajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
0: Radio Velenje.
1: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina najuše ži.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Gremo na ciste.
5: Previdno. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer pa so občasne popolne zapore, zato previdno. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa jih zašpecajte na brezplačno. No, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Skoraj 5 minut je čez pol peto v našem ritmu in na Lukanu še en rok smo skupaj. Če se vam zdi, da je poleti več uneti mehurja pri ženskah, imate prav.
2: Ja.
1: Nuša, boš povedala, kaj si danes ugotovila pri gineku.
2: Ja. Danes sem imela pregled in se me bo vprašala, če drži, kar sem prebrala na spletu, da je poleti pri ženskah več vneti mehurja kot ponavadi, in je potrdila in obrazložila tudi. In to sicer zaradi velikega razloga, ker greš iz prehoda, iz velike vročine v močno klimatiziran prostor. Poleg tega so tukaj kopanje in mokre kopalke, premalo tekočine in zadrževanje urina. In zaradi tega poleti pride najpogosteje do vneti pri ženskah, čeprav si mogoče marsikdo misli, da bo ravno pozimi.
1: To sem jaz zdaj že tudi ugasnil klimo, ker vidim, ko nušo zebe, mene bo pa oblival, kot da sem pod tušom.
2: Hvala, Rok, cenim. Ženske pa si lahko pomagamo tudi same s tem, da pijemo dovolj vode, da po kopanju čim prej zamenjamo mokre kopalke in da ne zadržujemo, ko moramo, na stranišče, ne?
1: Ja, tako.
2: Tako je
1: poskrbite zase, poskrbite zase, da lahko potem še mi kako poskrbimo za vas, če veste, kaj mislim.
0: V ritmu pozitive z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti last minute ponudbe preverite.

0: je res čudovito ime, zanimivo. 20 manjka do 5 v ritmu pozitive.
1: Mandy v slovenščini manca. Je
0: ja,
1: res? Je
0: lahko,
1: res?
0: Lahko bi bila tudi Moni, skrajšano za Monika, recimo.
1: No, ja, mogoče bi se to zapomnil, ampak ne morem si pa nikakor si ne morem zapomniti pa imen z dopusta. O, moj bog, tam se sam spomnim, da so gospodje, ali pa mis.
0: Ti kar tako, okej. Okay. Ja, ti si že na dopustu z mislimi, ja, prehitro mine, ne? Ravno ko zveš, katera natakar je največja faca in ko najdeš popoln kotiček na plaži, moraš domov.
2: Grem že domov.
1: Ja, ponavadi je tako, ko je najlepše se spomniš, da jutri odhajaš in takrat nastane tudi največ genialnih idej. Kaj bi rekel svojemu šefu, zakaj ne pridem jutri še na šiht, zakaj, kaj bi napisal svoji punci, zakaj ne pridem danes še domov, kako bi si jaz podaljšal svoj dopust.
0: Ja, dobili smo kar nekaj zanimivih predlogov.
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta. Ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služba na avto, a ne, ja, se gre račun za gorivo na firmo in povsod gorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj se ne tanka, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne, srkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne, to je največji point, tako da mene te že en dan več pogrešal. Se bo šlo, a ne? No, pa lep pozdrav
1: dopusta.
0: Jaz bi odobrila dopust takoj. Kako se je tega lotila, ne? Res prav vse je lepo razložila. Tako da res odličen izgovor. Če imate tudi vi vašega 0-4-1-300-9-300, jutri pa bomo najbolj ustvarjalnega nagradili z oddihom. Vikend paket, tri nočitve, luksuzne za dve osebe v prestižnem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa moram povedati, jaz pa morja. To je ko ena taka večna ljubezen.
0: Jaz pa morja tudi.
1: Res, jaz takrat sem prav čist drug človek. Jaz sem še bolj pozoren, še bolj romantičen, kot ponovadi. Ja, jaz sem ko Bon Jovi. Ja, divji rocker, ki se prelevi v velikega romantika, takrat, ko je to treba.

To je moj spirit animal. Slišimo ga še pred peto, Bon Jovi in Always. Pa dečko, ajde, vladi, prihajam, Vanessa Paradise. Jolie Taxi slišimo še pred peto v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani. Zakaj se počutijo kot drugorazredni občani? Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec. V Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ocene škode po neurjih zbirajo v dodatnih 26 občinah. Z začetkom julija višje cene enosmernih in povratnih vozovnic za vlake. Vreme, popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ocene škode po nedavnih neurjih bodo zbirali v dodatnih 26 občinah, je sklenila uprava za zaščito in reševanje. Skupno je na seznamu 57 občin. Rok za oddajo ocen je 15. julij, so danes sporočili z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Če bo škoda presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, bodo izpolnjeni pogoji, da lahko vlada razglasi naravno nesrečo. Slovenske železnice z začetkom julija spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic bodo povprečju podražile za 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Tisti, ki menijo, da dogovor o končanju vojne ni dovolj strog do Irana, so ljubosumni, neumni ali pa slabi ljudje, je danes sporočil ameriški predsednik Donald Trump. S tem se je odzval na kritike dogovora tudi strani nekaterih republikancev, ki mu med drugim očitajo popuščanje v pogajanjih. Vlada je danes sprejela predlog zakona o izvajanju uredbe EU o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema EU. Ta je v veljavo stopil minuli petek, Slovenija pa še ni sprejela zakona, ki bi izvajanje pakta o migracijah in azilu v celoti ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Dolgoletni sekretar biatlonskih tekmovanj na Pokljuki in član izvršnega odbora Mednarodne biatlonske zveze Tim Farčnik je potrdil kandidaturo za novega predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Odločitev bo padla na volilnem kongresu, ki bo od 17. do 20. septembra v nemškem Berchtesgadenu.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno. Verjetnost popodanskih neviht se bo nekoliko povečala.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
10: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite najakcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicantie. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Top event.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Radio Velenje. Smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste. Zaradi del sta zastoje večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, pa proti Mariboru med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Današnja kolesarska dirka pa poteka po relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj in Jeruzalem Ormož, kjer so občasne popolne zapore. V radarjih ne poročate, če kaj kakšnega opazite, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
2: Tudi v Velenju 6 minut čez peto.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
2: V ritmu pozitive. Energija se dvigne in razširi, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Yes.
2: In danes je dan, ko svet slavi eno najbolj priljubljenih japonskih jedi. Kaj je to, Rok?
4: Ramen, misliš ramen?
2: Danes je svetovni dan sušija. Idealen dan, da poskusimo kakšno novo kombinacijo ali pa si privoščimo tistega svojega najljubšega.
4: Vse suši je v redu. Vse nič ne reči, vse je super, fajn,
2: ampak...
4: Ni ga pa čez dobro nedeljsko pečenko, pa mami nogove.

0: pozitive. In to je to, ko se v pesmi združi moč, razočaranje in odločnost in nastane Rolling in the Deep.
1: Absolutno.
0: 15 je čez peto, ampak ko se pa združi sproščenost, odklop in uživancija, pa gre običajno za dopust.
1: Ja.
0: In tridnevni vdih si lahko prigrate prav zdaj.
1: Ja, nekdo od vas bo jutri osvojil 3 nočitve za 2 osebi v Biogradu na moru. Takle čas ga bomo že poznali. Zato danes še pravzaprav pred zadnjič resno razmišljamo.
2: Ne grem že domov.
0: Kaj bi bil tisti izgovor, ki bi nas tako nasmejal, da bi vam res vsi dovolili ostati še en dan?
1: Lahko je nor, lahko je romantičen, lahko je popolnoma trapast. Sam daj vaš, nič 4-1-300-9-300.
3: Rabo bi en dan fraj, zato ker sem drisko faso, ker sem na službo pomislil. Rabim vsa en dan, da se mi nazaj zgosti, da bi moh normalno delati.
0: Fantasti, zdaj ne vem, no, ali je res to takšen fantastičen odbit izgovor, ali pa samo za res iskrena resnica.
1: Brutalno iskren, Franci, ste v izboru za najboljši tridnevni dopust v Biogradu na moru. Jutri ta čas izvemo v Ritmu pozitive, kateri je zmagoval.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Tudi kralj naših src zavedno, Oliver Dragojevič v Ritmu pozitive.
1: Yes.
0: 20 je čez peto, ko smo slišali Oprosti mi pape in morda se je ob tem tudi marsikdo spomnil na svoje ljudi, ki so nam v življenju dali najpomembnejše vrednote in lekcije. No, zdaj pa ena za vse ženske. Taka malo bolj divja, da se spomnimo svoje ženstvenosti, energije in koliko smo v resnici zares sposobne. Shania Twain prihaja, da prebudi samozavest v vsaki ženski in v tej uspešnici res slavi svobodo in ta občutek, da smo lahko točno to, kar smo.
1: Yes, pred nami pa tudi ena najbolj prepoznavnih pesmi v zgodovini.

0: Bob Dylan pa preprosta, ampak izjemno močna zgodba, ki v poslušalcih že desetletja prebuja razmišljanje o življenju, o minljivosti in o upanju. Legendarni duo Shania Twain pa Bob Dylan za še lepše popovdne v našem ritmu že čez nekaj sekund. Mama put my guns in the ground.
1: Radio Velenje.
2: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
3: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Pri tretji osnovni šoli Slovengradec se začenja gradnja nove telovadnice. Danes so odkrili tudi temeljni kamen. Naložba vredna 1,6 milijona evrov bo učencem s posebnimi potrebami zagotovila sodobne in njihovim gibalnim sposobnostim prilagojene prostore. Projekt financirajo država, Ekosklad ter občini Slovengradec in Mislinja. Zaključek gradnje pa je predviden julija prihodnje leto. Z naložbo občina nadaljuje prizadevanja za izboljšanje pogojev na področju vzgoje in izobraževanja ter ustvarjanje spodbud okolja za razvoj otrok s posebnimi potrebami.

Je Krško trenutno okroglih 30 stopinj, Slovenska Bistrica, Črnomelj, Šentjur, Pragersko, Laško 29, pa tako tudi Polzela, Mislinja pa 27. Tako da sončno je vroče je povsod in še više se bodo dvignile temperature, jutri do 34, v soboto do 35, v nedeljo podobno, zato imejmo vedno pri roki dovolj tekočine in prosim, pazimo na naše štirinožne prijatelje, njim je še bolj vroče kot nam, zato sprehodi raje zjutraj ali zvečer, pa tudi nam bo dobro delo, da se izogibamo sonca čez dan.

0: Previdno zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Sicer te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, danes današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore, zato previdno o radarskih kontrolah ne poročate trenutno, če jih kje opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
0: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu. Nuša je rekla, da je zdaj tole prav pobožano.
3: Ja.
0: Zdaj pa povej vsem, kaj pravijo zvezde.
3: Ja, vsi, ki smo rojeni v znamenju raka, device in vodnarja, na spletni strani senca.si astrologi pišejo, da se za ta znamenja sedaj zaključuje obdobje preizkušenj, skrbi in veliko potrpežljivosti. Ja, to, končno.
0: Hrati
3: bomo našli več miru v odnosih in domačem okolju. Okay. To veš, kaj pomeni rok. Končno najdem svojega princa. Device bodo končno videle rezultate svojega trdega dela. Novodnarjem pa naj bi se odprla vrata novih priložnosti in prav tako svežih začetkov. No, skupno vsem trem znamenjem pa je, da nismo odnehali, čeprav ni bilo vedno lahko, in zato se bodo stvari končno obrnile v pravo smer.
0: Mislim, to zdaj pravijo astrologi, ne?
3: Ja,
0: ampak ne vem, jaz verjamem, da lahko vsakemu se zgodi to, da ne glede na znamenje, da mu uspe, sam da ne obupa in da ustraja in pač se ne neha ustrajati.
3: To pa je res. Jaz se strinjam. Samo vprašanje časa je.
0: Ja?
3: Kdaj bo uspelo?
0: Ja,
3: zato pa res, ne smemo obupati.
4: V ritmu pozitive z nami tudi.
5: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
6: Animacijski program za otroke in odrasle.
5: Podrobnosti in last minute ponudbe

0: Grego Raunik, verjame in pravijo. Četrtkovo popovdne uživamo v ritmu pozitive, dobrih 15 do 6. In preden zaključimo današnje zbiranje izgovorov, si predstavljate še zadnji prizor. Morje, sončni zahod, kovček je pripravljen, ključi so na mizi in nekdo reče: jutri greš pa domov.
1: Ne grem še domov.
2: Ravno v tem trenutku nastane najboljši izgovor.
3: Ljubavi, ne grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
0: ti golobi, ki ne znajo golice. Izjemen izgovor, ampak imate vi boljšega? SMS ali klic 041-309-300.
2: Tako, čez točno 24 ur pa bomo avtorja najbolj domiselnega izgovora nagradili s tremi nočitvami za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Grem še domov.
4: Pošljite svoj najbolj izbiren izgovor za še en dan morja na 041-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Tako, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa četrtkovo popovdne smo skoraj da že pripeljali v četrtkov večer. Danes ob 21. športni nogometni spektakel Bosna in Hercegovina igra proti Švici. Nocoj, Nuša, ti gledaš fuzbal zvečer? Ne gledaš? Še nisi našla enega, ta pravega, da bi z njim fuzbal gledala.
2: Misliš, da bi mu nosila piva? Do kavča?
0: Ne, mislim tako, sej ti lahko pač zraven sediš, ne? Pa ti on razlaga o moštvih, pa od zgodovine, nogometa, pa tako, veš, pa to bi bilo lahko ful zabavno. Ne. Ja, kaj pa, če te recimo povabi na tekmo v živo v Ameriko ta vikenda?
2: Zmenjeno.
0: A bi šla, ne?
2: Ja,
0: to bi pa šla, ne?
2: Pred stadionom mi potem še pusti kartico in gre direkt na tribuno, jaz pa v šoping, tako.
0: Ti pa potem v noro življenje.
2: Ja.
0: Bravo. Living la vida loca. V nadaljevanju pa do Francije nas odpelje Mike Oldfield še prečesto. Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
5: v ritmu pozitive.
6: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani. Zakaj se počutijo kot drugorazredni občani? Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec. V Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mitja Čretnik. Včeraj je v Domu kulture Velenje potekal županov sprejem 113 odličnih učencev velenjskih osnovnih šol in dijakov zaključnih letnikov šolskega centra Velenje. Med njimi je 79 odličnih devetošolcev, kar je skoraj četrtina vseh devetošolcev v občini, ter 34 dijakov šolskega centra Velenje, ki so vsa leta šolanja zaključili z odličnim uspehom. Velenjski župan Peter Dormol je mladim odličnjakom izrekel priznanje za njihov trud ter jim zaželel pogumno nadaljevanje izobraževalne in življenjske poti. Kot je dejal, so ocene le zapisane številke, pomembnejša pa je odličnost v vsakdanjem življenju, ki se kaže med drugim v spoštovanju sebe, družine, skupnosti, narave. Takšni mladi so potencial lokalne skupnosti, je poudaril.
2: Kot dobra, smotrna skupnost je vredno predvsem poskrbeti in vložiti energijo v to, da v prihodnje ta potencial tudi izkoristimo. V dobrobit posameznikov in seveda tudi v dobrobit naše skupnosti. Zato sem kot župan tudi v imenu Velenčank in Velenčanov seveda vedno znova zelo ponosen. Pa tu niso samo mladi, ki so uspešni pri učnih klopeh, ampak so do konec konca tudi mladi, ki veliko kje jih srečujemo na različnih dogodkih, kjer so tudi družbeno aktivni.
0: Radio Velenje.
3: Psst, a čutiš ta mir?
4: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
5: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
6: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
6: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
7: Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.
8: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Mladinski odklop. Ja, še dober teden je do počitnic, a mladim tudi to poletje ne bo dolgčas. Osnovnošolci in tudi srednješolci so se v teh dneh razveselili brezplačnih zapestnic za uporabo vodnega parka na Velenjski plaži, ki mi jih poklanja mestna občina Velenje. V današnji oddaji bo vprašanja postavljala Tjaša Volk, ki se v teh dneh v naši medijski hiši mudi na opravljanju praktičnega pouka. Pred mikrofon je povabila ravnatelja osnovne šole Antona Aškerca in tudi župana Velenja Petra Drmola. Kakšno podrobnost več pa po naslednji.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: V mestni občini Velenje že drugo leto zapored ob zaključku šolskega leta velenskim osnovnošolcem in tudi srednješolcem podarjajo zapestnice za 5 brezplačnih 30-minutnih obiskov vodnega parka na velenjski plaži. Župan Peter Drmol je obiskal osnovno šolo Antona Aškrca in jih tam simbolično podelil. Kakšne so bile reakcije mladih? Ravnatelj Zdenko

0: odgovoril.
1: Letos so bili učenci malce, ne bom rekel, zadržani, ampak niso vedeli, ker namerno županu nismo povedali in smo potem županom nekako izbrali tale dogodek danes na naši ploščadi, ki smo ga združili s pesnim venčkom in potem danes župan te zapesnice podelil osebno vsakemu pa učencem prvega razreda.
2: Kaj takšno pozornost občine pomeni za šolo in učence?
1: To je zelo velika gesta občine. Že prva taka velika gesta je županovi zvezki v začetku šolskega leta. Tudi sicer imajo posluh za naše kulturne prireditve, ki se tudi v velikem številu z kabineta župana udeležujejo. Tudi danes sem bil presenečen, da si je župan vzel čas. Če šola ne bi dihala z občine in občina šolo, bi bilo verjetno malce težje.
2: Danes se s plesom postavijo tudi devetošolci. Kakšni so občutki?
1: Tako malo naježena koža. Pri devetošolcih sicer imeli smo v leto 12. To je v petek, je že tam poteklo zelo, zelo veliko solz in na tem mestu smo tudi pred šolo s temi našimi tradicionalnimi baloni, ki vsako leto podarimo nebesom, če lahko tako rečem. Tako da tukaj zaključimo pa še potem zadnjim današnjim tem plesnim venčkom en menik osnovnošolskega izobraževanja.
2: Kakšno popotnico bi namenili letošnji generaciji devetošolcev?
1: Mi smo letos praznovali 55-letnico delovanja naše šole, kjer je bilo geslo življenje tvoje in smo predvsem gradili na teh vrednotah tisto, kar vedno poudarjamo in tisto, kar šteje. Ne šteje samo odlična ocena, ampak šteje tudi srčnost, medsebojno spoštovanje in pa še malo se, kaj bi lahko naštevo.
0: Za učenke in učence 7 velenjskih osnovnih šol so na mestni občini Velenje letos pripravili 3346 zapesnic. Za dijake in dijakinje šolskega centra Velenje pa 1724, skupaj torej 5070 zapesnic, ki bodo mladim omogočile aktivno, zdravo in zabavno preživljanje prostega časa med poletnimi počitnicami. No, učenke in učenci so zapesnice prejeli v svojih šolah, sicer pa je Tjaša pred osnovno šolo Antona Aškerca pred mikrofon povabila tudi župana. Kaj vse jo je zanimalo, nam pove takoj po Žanu Serčiču.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Župan Velenja Peter Drmol je včeraj obiskal osnovno šolo Antona Aškerca, kjer so učenke in učenci na ploščadi pred šolo pripravili zaključni ples devetošolcev. Ob tej priložnosti je ravnatelju Zdenku Gorišku simbolično predal tudi paket zapestnic tako za učenke kot tudi za učence šole za 5 brezplačnih polurnih obiskov vodnega parka na Velenjski plaži. Župana je pred mikrofon povabila tudi dijakinja Tjaša Volk, ki te dni v naši medijski hiši opravlja obvezno prakso.
3: Ja, mislim, da je prav, da seveda velenjski otroci dobijo možnost brezplačne uporabe vodnih igral. Mi smo konec koncev Velenjsko plažo zgradili z namenom, da imajo tudi velenčanke in velenčani brezplačne dostopne storitve, takšne, ki seveda sopadajo tudi z počitniškim časom. In zato smo se v lanskem letu odločili, da seveda razbremenimo starše in da poskušamo z neko tako simbolno gesto vsem osnovnošolcem in vsem dijakom razdeliti zapestnice, ki omogočajo 5-kratni brezplačni vstop na vodna igrala na Velenjski plaži.
4: Kakšni so bili odzivi mladih lani in kaj pričakujete leto?
3: Lani so bili nekoliko zadržani odzivi, zato ker sprva niso vedeli točno, za kaj se gre. Kasneje so potem odzivi bili zelo pozitivni, no letos, ko pa otroci že vejo pravzaprav, za kaj se gre, so pa tudi odzivi že v začetku takoj zelo veseli, tako da me veseli, da seveda otroci to sprejemajo z pozitivno gesto in tudi na takšen način seveda motiviramo naše mlade, da se čim več zadržujejo tudi na Velenjski plaži, ker je konec koncev prostor, ki je namenjen druženju, veselju in vsemu ostalemu.
4: Kako pomembno je mladim omogočiti aktivno preživetje?
3: Jaz mislim, da je to ključno, ne, in se tudi zahvaljujem, bom rekel, vsem javnim zavodom, športne zveze in vsem ostalim, ker res peljamo ogromno različnih programov, s katerimi želimo popestriti, bom rekel, njihovo vsakdanje počitniško življenje. Nekateri to izkoriščajo, drugi se znajdejo sami, ampak če kaj, potem mi je vedno lepo, ko se po letnem času sprehajam po našem mestu, ko vidim, da res veliko, veliko mladih na ulicah, v parkih, na plaži in to je tisto, kar na koncu tudi šteje. Tako da bomo čim več teh seveda aktivnosti tudi v prihodnje peljali, zato da bo naše mesto čim bolj razgibano in da bodo mladi videli tukaj svojo priložnost.
4: Kaj bi ob začetku poletja sporočili mladim in njihovim staršem?
3: Sam naj uživajo, ker takrat se pravzaprav tudi ustvarjajo tisti najlepši spomini, ki ostanejo za vedno zapisani v srcih in kaj drugega kot to, naj se sprostijo in naj vse skrbi dajo na stran ter enostavno uživajo.
2: Velenjska plaža na široko odpira vrata ta petek in prav gotovo bodo v številnih aktivnostih ob jezeru to poletje uživali tudi mladi. Oddajo Mladinski odklop sem danes pripravila Maja Oderlap, hvala pa tudi naši mladi praktikantki Tjaši Volk, dijakinji, ki se je pri postavljanju vprašanj zelo izkazala.
0: Mladinski odklop!
5: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani, zakaj se počutijo kot drugorazredni občani. Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec, v Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Bila je luna in bile so zvezde, bila so bose sredi bele ceste. Bila je noč in bile so rože in nekaj toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, a vse eno.

0: Radio Velenje. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: V Lady prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

Radio Velenje.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o današnjem začetku 32. kolesarske dirke po Sloveniji, ki se prvič pričenja v Velenju. Spregovorili pa bomo tudi o klubu vodnih športov Velenje in o kresni noči ob Velenjskem jezeru, ter o tem, kakšno je bilo iztekajoče se šolsko leto za osnovno šolo bratov Letonje v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenje bo danes prvič v zgodovini gostilo uradni start dirke po Sloveniji, največje mednarodne kolesarske prireditve v Sloveniji. Včeraj je v prostorih Muzeja premogovništva Slovenije potekala uradna predstavitev ekip in novinarska konferenca. Zbrane je nagovoril tudi velenjski župan Peter Dormol, ki je poudaril, da gostovanje štarta dirke po Sloveniji predstavlja izjemno priložnost za promocijo Velenja in Šaleške doline kot športno-turistične destinacije.
2: Vsekakor sem vesel, da smo sprejeli to odločitev, da smo se tudi v preteklih letih prepoznali kot dober organizator ali pa soorganizator tovrstnih dogodkov in zato je tudi ponudba, da bi začetek takšne kolesarske dirke izvedli ravno v Velenju, bila dobro sprejeta tudi z naše strani in seveda smo tudi to priložnost z veseljem pograbili. Če želimo biti prepoznani v širšem okolju na različnih področjih, potem je potrebno tovrstne projekte seveda podpirati.
1: Prva etapa 32. izvedbe dirke bo dolga 141,6 km in bo potekala od Velenja do Rogaške Slatine. Kolesarji bodo startali ob 12.15 na Visti, parku z razgledom ob Velenjskem jezeru. Po uradnem začetku se bodo podali proti središču mesta. Na Rudarski cesti bo velenjski župan opravil simbolični start etape. Po zamahu startne zastavice bo karavana nadaljevala pot po Šaleški cesti, Kidričevi cesti in cesti pod parkom proti Škalam, kjer bo sledil tekmovalni start. Kolesarska karavana bo nato nadaljevala pot proti Šoštanju in naprej proti cilju v Rogaški Slatini. Kolesarji bodo do nedelje prevozili 810,7 km, pri čemer jih čaka 11.229 metrov višinske razlike. Skupno bodo odpeljali 5 etap, najdaljša pa bo 4., na kateri bodo morali od Kranja do Kranjske gore prekolesariti 184,7 km in bo na sporedu v soboto. Dirka se bo zaključila v nedeljo s ciljem v Novem mestu. Na dirki bo sodelovalo 17 ekip, od katerih bodo 3 slovenske. Svoja pričakovanja pred slovenskim kolesarskim vrhuncem sta na novinarski konferenci predstavila tudi Jan Tratnik, član Red Bull Bora Hansgrohe in Jakob Omerzel, član ekipe Bahrain Victorious. Tratnik bo na tokratni slovenski kolesarski pentli predvsem pomagal prvemu favoritu dirke, Nemcu Florjanu Lipovicu, do skupne zmage. Zato se je tudi težko opredelil glede vprašanja, katera etapa dirke mu najbolj leži.
3: Bilo to vprašanje 4 let nazaj, ko sem malo več dirkal na rezultat, bi rekel Celjska koča ali pa etapa v Nov mest iz Trško goro. Ampak ja, moja vloga je dost pomagati Florjanu, nekak pilt ta razmerje med mano pa njim, ki bo zelo pomembno, pa zravnja še z ostalimi člani ekipe. In ja, moja vloga bo predvsem komandirati našo ekipo in jih postaviti v položaj za dober ekipni rezultat.
1: Tratnik bo tokratno cestno preizkušnjo skupaj z moštvom izkoristil predvsem za pripravo na dirko po Franciji. Izpostavil pa je tudi, da se še posebej veseli vzpona na Vršič. Z nekoliko drugačnimi ambicijami pa se na slovenske ceste odpravlja Jakob Omerzel, ki ima v moštvu Bahrain Victorious vlogo liderja.
4: Od nekdaj tudi v mladinskih, v U23 vadah sem bil nekdaj lider in mi pač ta vloga ni nič nenavadna. Sem seznanjen z obema vlogama kot lider in kot pomočnik in mi to ne predstavlja nekaj večjega dodatka oziroma samo je pač neka potrditev, da se moraš potruditi in točno to rabimo.
1: Podobno kot Red Bull si tudi njegova ekipa Bahrain Victorious želi, da bi iz Slovenije odšla z zmago, čeprav o tem slovenski kolesarski up ni želel veliko razpredati. Omerzel bo na slovenski pentli pedala vrtel prvič po poškodbi. Do starta 32. dirke po Sloveniji manjka torej le še nekaj ur. Ob tej priložnosti pa velja povabilo vsem, da se pridružite ob trasi in svojim navijanjem soustvarite nepozabno športno vzdušje ob prvem startu dirke po Sloveniji v Velenju. Toliko v prvem delu oddaje. V drugem delu pa bomo spregovorili o klubu vodnih športov Velenje in o kresni noči ob Velenjskem jezeru, ter o tem, kakšno je bilo iztekajoče se šolsko leto za osnovno šolo bratov Letonje v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: pa danas.
1: Ponovno pozdravljeni u oddaji Šaleška danes. Ob Belinskem jezeru že več kot 40 letja deluje klub vodnih športov Velenje, ki svojim delovanjem bogati objezersko turistično in športno ponudbo. Dolgoletna predsednica in gonilna sila kluba Slavica Živko je v klubu dejala.
2: Klub deluje že približno 43 let, nahajamo se ob Velenskem jezeru, neposredno našem klubu pretežno dajemo poudarek na jadranju in pa seveda tudi dogodkom, ki se sopadajo z Velenjsko plažo, kajti na Velenjski plaži je iz leta v leto več turistov in tako se tudi mi prilagajamo temu, da jim ponudimo še kaj več kot pa samo jadranje. Leto smo imeli že regato v razredu Fireball, drugače sezone uradno še nismo začeli, čakamo da na 19.

0: kluba je spodbujanje zdravega načina življenja, razvoja športnih veščin ter vključevanje mladih v športne dejavnosti. Poseben poudarek namenjajo delu z mladimi, organizaciji tečajev, treningov in športnih prireditev. Ponujajo tudi izposojo plovil in organizirajo panoramske vožnje po jezeru z različnimi plovili. Njihova sezona pa je v veliki meri odvisna od vremena, pravi Slavica Živko.
1: Če nam bo vreme služilo, potem bo tudi sezona lepa, prijazna do nas. Trenutno opažamo, da je tudi popraševanje zelo veliko za vožnjo z našo ladico Pretrco in z ostalimi plovili, z Pozorom in pa seveda s Ferryboatom. Ferryboat je najbolj adrenalinsko plovilo. In pa seveda tudi s Pedolini, letos dobimo še za nova Pedolina in med ostalimi tudi sup, kajak, kano, tako da nadamo se na dobro letino, na dobre pogoje vremenske in če bo vreme, bomo na jezeru tudi mi.
0: V petek pa pripravljajo tudi tradicionalni dogodek Kresna noč v Velenjskem jezeru, ki bo letos že 10. po vrsti.
1: Ja, letos je res tradicionalna Kresna noč, še posebej malo drugačna, ker je že 10. in mislim, da bomo obeležili tudi malo na drugačni način. Prišla so v 20. uri in tako kot je že v stalnici, podrobno si res ne bi razlagala, kajti potem nima smisla. Pridite, vidite, pogostili vas bomo, hrano bomo imeli, pijačo, živo glasbo in pa poskrbeli smo še za nekaj lepih presenečenj.
2: Šališka danes.
0: Že vrsto let župan občine Šmartna ob Paki ob koncu šolskega leta pripravi sprejem za učence, ki so končali osnovnošolsko izobraževanje z odličnim uspehom. To je v torek storil tudi aktualni župan Janko Kopušar. Osnovnošolsko izobraževanje je na šoli Bratov Letonja v šolskem letu 2025-26 sklenila 195. generacija učencev. Od 32 devetošolcev jih je končalo izobraževanje z odliko 9, od tega sta dva učenca bila odlična vseh 9 let šolanja. O tem, kakšna generacija zapušča šolo in kakšno je bilo iztekajoče se šolsko leto, pa je ravnatelj šole Bojan Juras povedal.
3: Tako kot vedno, jaz sem vedno nadušen nad našimi devetošolci, tudi ostalimi učenci. Res je, da pač bo potreba še kaj postoriti pri enih par učencev, ampak načeloma pa mislim, da je lep uspeh so dosegli. Tudi skozi celo šolsko leto smo uspešno prebrodili, tako da jaz sem zadovoljen z novim šolskim letom, pa mislim, da tudi učenci bojo. Naši učenci so se kot vedno izkazali tudi na mnogih področjih, kar se tiče športa, odlične uspehe tudi do polfinala državnega prvenstva. Potem imamo državnega prvaka v matematiki oziroma zlatega. Skozi 4 leta imamo državno prvakinjo v veseli šoli, imamo ljudkarsko skupino, ki nastopa na tekmovanjih, imamo folklorno skupino, pevski zbor, zlato priznanje na državnem tekmovanju. Skratka, odlični uspehi naših učencev, mislim, da so tudi odraz dobrega dela na šoli.
0: To je bila oddaja Šališka danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da se bo danes v Velenju startom na Visti ob Velenjskem jezeru začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Prva etapa bo kolesarje vodila do Rogaške Slatine. Na slovenski pentli, ki vključuje 5 etap, bo sicer sodelovalo 17 ekip, cilj dirke pa bo v nedeljo v Novem mestu. Spregovorili smo tudi o klubu vodnih športov Velenje, ki svojo dejavnost že več kot 40 letja razvija ob Velenjskem jezeru. Letošnjo sezono uradno začenjajo v petek s tradicionalno kresno nočjo, ki bo tokrat jubilejna 10. V današnji oddaji pa smo povedali tudi, da so na osnovni šoli bratov Letonje v Šmartnem ob Paki zadovoljni z letošnjim šolskim letom. Osnovno šolanje je zaključilo 32 devetošolcev, od tega 9 z odličnim uspehom, 2 pa sta bila odlična vseh 9 let. Odličnjake je sprejel tudi šmarški župan Janko Kopušar. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.

0: vami Radio Velenje.
1: Na Kamut.

samo slab spomin. Po vsem tem je razpihan dim. Besede in dotiki, kot da jih sploh ni bilo. Verjemi mi, res nisem želel tako. Bila si mi vse lepo na tem svetu. Tudi v lažih sem ti govoril resnico. Dnevi s teboj, raj na zemlji. Oprosti mi za vse in me ne pozabi. Srečen kot nikoli, bil, draga sem s teboj. Vsem zdaj razgalil bi dušo in zate umrl nocoj. Brez tebe